וכל דמום דקו ישומה עם הלוחים יאיכו פייזן וכי לראו דויו חייזן וכי לראו דויו חייזן.

רחצתי את עלייך אחת ענפים. באתי אני לפתוח לדודי, ודודי, ודודי חמה כבר.

פשטתי את כותנתי חחל בשינה, רחצתי את רגלייך

0: הדרך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: הייתי זיקסטאפ הזוי שיין מכל.
1: וואו, איזה זכות גדולה בשבילי. תודה לך.
0: הדדי, הדדי.
1: בשם כל מי שיושב פה, אני רוצה להגיד תודה רבה לידוד.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, סיפר לי יהודי שלפני שנים רבות, לפני שהוא התקרב ליהדות, הוא עמד באיזה משפט, הוא עומד במשפט, לא יש מסטיק, אומר לו השופט, רק איך שאתה עומד ככה עם מסטיק ובית משפט לא מכבד את המקום, רק על זה מגיע לך כנס. בראש השנה אנחנו נעמוד למשפט, ואנחנו רוצים לדעת איזה טענה יכולה לעזור לנו, מה עוד אפשר לעשות כדי שבעזרת השם יהיה לנו שנה מבורכת, ביום הדין ראש השנה. יש עיצה נפלאה בזה, הפרשה שלנו מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטיכם, כל איש ישראל. אבל שם טוב הקדוש מפרש, מה זה ניצבים היום? היום זה ראש השנה, והקדוש ברוך הוא מברך אותנו. אתם ניצבים, תהיו עומדים וקיימים, לא סתם עומדים, אלא עומדים בתוקף ניצבים. לא רק נעבור את זה בשלום, אלא נצא מיום הדין חזקים ואיתנים. איך זוכים לזה? ההמשך. אתם ניצבים היום, איך כולכם כשאתם ביחד? כשהראשיכם שבטיכם היהודי החשוב עומד לצידו של אחותי ויצחה ושואב ואימך היהודים הפשוטים. כל אחד מתאחד עם החבר שלו. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה לזכות בדין, אל תבוא לבד. וכשאתה מתאחד עם החבר, אז אתה זוכה לברכה שאתם ניצבים לכתיבה וחתימה טובה. לשנה טובה ומתוקה שיהיה לכולנו. יום טוב ומבורך, שנה טובה ומתוקה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.
2: כל חיים מיוזיק.

soul high music.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. במה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות,

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: בפרשס ויילך. השבוע בפרשה, והוא נויכי, אסתר אסתר פונה בהמאי. הגימורה שואלת במסכת חולין. אסתר מנתור מנעין. מעט הגימורה תכתוב השבוע בפרשה, והוא נויכי, אסתר אסתר. מה הלימוד מזה? בני ישראל היו אז בצרות צרורות. ידעו שזה לפני מלחמת עולם. הולכים חלילה, מי יודע מה יגיע? אסתר מנתור. אתה רואה כזה אסתר פנים. האם נגמר הדבר? האם זהו? הפסדנו, קלקלנו וגמרנו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא, לא, לא. אפילו והוא נויכי, אסתר, אסתר. תדע לך, כמו שאצל אסתר המלכה היה הצלה, והיא עצמו, המילה אסתר, שראית שיש פה אסתר, זה הביא את הגילוי פנים הגדול. כשאתה נמצא באסתר פנים אישי, ואתה אומר, בואי נשאלו אליהם, נגמר, פספסתי, קלקלתי, נרחקתי, התרחקתי. אומר לך, קדוש ברוך הוא, באסתר הזה, שמה שאתה נמצא כל כך רחוק, פה אני איתך. פה אני מגלה פנים שאני עלייתך. ביחד נצעד קדימה ונזכה להתקרב לבורא עולם ולכסיבה חסימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

מכל איזה זבוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים. גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו

0: שנה טובה.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: כל חי מוזיק.
1: אחיי וראיי, הו אהובים בכל מקום שהם. אמנם עברנו שנה קשה מאוד, עומדים בפתח שנת תשפ"ו. ראשי טבת תהיה שנת פדוסנו וגאולסנו, כמאמר חז"ל, בניס נגאלו, ובתשרי עשידן להיגאל בעזרת השם.

0: ועכשיו, רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של החונה לשבס ליל שישי, ערב שבת קודש, פרשת ניצובים ויילך. כל חומש דברים הוא חומש שכל כולו מדבר על תשובו אליי, תעשו טוב, תקבלו טוב, לא תעשו טוב, אצטרך להביא אתכם לטוב, לא תמיד בדרך הקלה. אבל פרשת כי תבוא מסתיימת קצת עצוב, אין את ההפי אנד הזה שיש בשאר פרשות שיש בהם תוכחה. פרשה מסתיימת בתוכחה, בפחד, בדברים נוראים שיקרה אם וכאשר לא נקיים את המצוות, וכך זה מסתיים. אבל פרשת ניצבים הוא בעצם סיכומו של פרשת כי תבוא, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שמתתי לפניך, והשבות האלה בבך. הפסוק הבא, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. כל כך הרבה פסוקים שמתארים את היופי הנפלא הזה, מה יקרה אחרי שנתרחק. פרשת וילך מסתיים קצת יותר עצוב, אבל נדבר על זה בהמשך. התוכנית הזו באה עליכם לא מהארץ, אנחנו בין פולין להונגריה, ויש לי את הזכות להיות כאן עם קבוצה מדהימה של שורדי הנובה שקיבלו על עצמם שבת ועושים צעדים, ניתן לקרוא להם מפלצתיים, לקראת השם אלוקיך. כביכול הם אומרים לקדוש ברוך הוא, הבנו, עם ישראל שקיבל את המכה כל כך חזקה הזאת שלא להאמין, אנחנו עוד רגע 3 שנים משם. הם נציגי עם ישראל שאומרים לקדוש ברוך הוא, אבא, הבנו לגמרי. אז התוכנית הזו באמת מוקדשת להם, קבוצת הנובעים, כמו שהם נקראים כאן, באמת הצועדים הגדולים, נציגי הציבור שלנו, שבזכותם ימול השם את לבבינו ואת לבב זרענו, ונזכה לשוב לציון ברינה הלוואי. אז נצא לדרך בדיוק עם התפילה הזאת, והביותים, זאת אומרת זה עוד תפילה לפני הפסוק, אבל אז מגיע הפסוק, והביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. נפתלי קמפה, באחד מהניגונים שהיו שרים בישיבת תפרח, והביאותים אל הר קודשי.

יצא מרדכי בן דוד גם כן מתוך פרשת השבוע, אם יהיה נידחך מקצה השמיים. וואו, אלבום שכל כולו שירים נפלאים אחד אחרי השני, וזה כבר השיר הבא, מתוך ההפטרה. מתוך ההפטרה, חלק בלתי נפרד משבעה דנחמתה. ואיזו נחמה. סוס תסיס בהשם ותגל נפשי באלוהי. אמירן דביר.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבי.
3: ציפורי קלאוס.
0: כוכבית 3044.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
2: אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצים וסנקטדרין, הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד.

על מה הוא מדבר פה? כל השיר הנפלא הזה, כי המצווה הזו יסלוי נפלייסי ממכו, מדברת על מצוות התשובה. כל הפסוקים קודם שם מדברים על המצווה הזאת של תשובה, ועל זה שר כאן אברהם פריד, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא מעבר לימי. למרות שמי שמתחיל לעבור מעט על הספר שרי תשובה, מבין שזה סיפור לא קל, המצווה הזאת של תשובה. באמת סיפור לא קל. גם בסיסי הבסיסים, זאת אומרת, הכללים הכי גדולים מעל של מצוות התשובה הם לא פשוטים, בוודאי לא כשאתה נכנס אל תוך עיקרי העיקרים ולפרטי הדינים של מצוות התשובה. ספר שלם חיבר רבי יונה מגרונדי על מצוות התשובה בספר שרי תשובה. אז מה זה לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי? אז ראיתי שמישהו מסביר וזה פשוט, מרגישים את זה. הקדוש ברוך הוא כותב כך, או כך לפחות אנו אומרים בתפילה, אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שווים. זאת אומרת, אם ימינך פשוטה לקבל שווים, אז היד שכתוב קודם זה יד שמאל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו, גם כשמגיעים לשיא החטא, יאויין רבי אליעזר בן דורדיה, אלעזר בן דורדיה, בשיא החטא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך איזושהי התנוצצות של תשובה. להגיע לתשובה שלמה לבד זה כמעט בלתי אפשרי, אבל כשאתה מאמץ את אותה זריקת התעוררות רוחנית שהקדוש ברוך הוא זרק לך, ועם החבר'ה שעוטפים אותי פה מסביב עכשיו, אין זריקה יותר חזקה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשמחת תורה אי אז. אם אתה מחליט שאתה מאמץ את זה ומסתער על זה בכל כוחך, ימינך הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא מעצמו ייתן סייעתא דשמיא לא הגיונית לנתק את אדם מהרגילות שלו אל החטא, גם בדברים שהוא כמעט מיואש מהם לחלוטין. אבל את הצעד הראשון הוא מבקש שאנחנו נעשה. כשזה מעניין שגם את הצעד הזה הוא לפעמים זורק אלינו התנוצצויות של תשובה. הנשמה שם תמיד תשב ותאיר לנו. כל זאת ועוד כאן בכל חיים מיוזיק ב-102.5 FM, באתר, באפליקציה וברדיו. 077-613-7000, טבע מספר 19, זה אנחנו. 058-600-1025, rstrudelkcm.fm, ובשליחת הודעה לשידור. אז חיים ישראל ישירות אל תוכחי התשובה. בן אדם, מה לך נרדם? הסליחות שהם אומרים כבר שלוש שבועות, ואנחנו מצטרפים כאן במוצאי שבת הקרובה. ברוך השם, סוף סוף זה הגיע.

זה היה ברוך לוין עם גלי כבויד מלכוסכו עולינו מהירו, וכמה שהתפילה הזאת מעבר לתפילה, מעבר לתפילה בשביל שיתגלה כבוד מלכותו יתברך, ככל שאנחנו נצמדים לזה, לגילוי כבוד שמיים בעולם ומתחברים לזה, אין שום דבר אחר שאפשר להתחבר אליו כשבאמת מרגישים את זה. ואני אסביר את כוונתי. סוף פרשת וילך זה התגלמות הטרגדיה באיזשהו מקום של התורה. זאת אומרת, טרגדיה גדולה מאוד. משה רבינו, פרויקט חייו, בציווי השם, זה עם ישראל. הוא מוביל אותו, מוציא אותו ממצרים 40 שנה במדבר, עובר עם עם ישראל כל כך הרבה, מחובר אליהם. כל השאיפה שלו זה שהם ימשיכו ללכת בדרך השם, והקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף פרשת וילך, הנך שוכב עם דרך... דבר ראשון, הוא כבר יודע שהוא לא נכנס לארץ ישראל, אבל פרויקט חייו, העם הזה הולך לקום, וללכת אחרי אלוהים אחרים, והם הולכים לחטוא, ואני אגלה אותם אחרי כל ההזהרות, ואחרי כל מה שמשה רבינו מדבר, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה, תשמע, הולך לקרות טרגדיה באחרית הימים. עם מה משה רבינו עוזב את העולם הזה? איזה סיפוק גשמי יש לו בעולם הזה, כשהוא יודע שגם מפעל חייו הולך להתמוטט ברבות הימים? כלום מלבד רצון השם. בורא עולם, מילאתי את רצונך. כל השאיפה שלי הייתה שיתגלה כבוד מלכותך בעולם, וזהו, זה הדבר היחיד שאליו אני מחובר. ככל שנעמיק בזה יותר, אדם פחות מתחבר לדברים פה בעולם הזה, רק אתה. אין מה להתאכזב, אין שום דבר אחר שיכול לרגש אותך מלבד קרבת השם, וזו תפילה. זו תפילה להגיע לכזו דרגה. וואה, זה משה רבינו. למקדוש היכתוב שרים מוג'יץ, חסידות מוג'יץ, האותנטית.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד

ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות.

0: רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי
3: אושר
2: אמיתי זה
3: לתוכי זכון. רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
4: והנה באה תוכניתנו אל סיומה. כן, תוכנית קצרה השבוע. והשיט, לפני שנאמר תודה, נצא, קודם נגיד תודה. דבר ראשון, יישר כוח ישי נוימן ואלי ממונסי היקר ויודי סיני שעורך את התוכנית הזו. השיר הבא זה שיר שכתב יונתן טולדנו, בחור צעיר מוכשר לחנים היועצי מן הלב כיפשוטוי, ממש ממליץ לכל ידידיי הקולגות, לכו ותקנו ממנו לחנים, כי זה באמת לחנים שיש שם אותנטיות, קדושה, זה לא יושב בחדר עם הסגן ומחברת וכותב שירים, שירים היוצאים מן הלב, וזה לחן שלו נפלא. עשינו את זה, עשיתי את זה עם אברומי ויינברג. המילים של השיר, לא לנצח ירי ולא לעולם איתור, מתארות עוד חלק באהבה האינסופית של הקודש ברוך הוא אלינו. גם אם חטאנו לו, לא רוצה לנטור לך, לא רוצה לריב איתך, כך משה רבינו, אני אלמד אותך את הכפתורים שעליהם יש ללחוץ במקרה שחטאת. תאמר, תתעטף בתלית ותאמר כך, השם, השם, קהיל, רחום וחנון. כמה אהבה אמור להיות לבורא עולם אלינו, אם גם כשאנחנו חוטאים לו, הוא בא ומלמד אותנו את דרכי החזרה, לא בצורה העבודה הקשה, בדרך עוקפת הכל, קח את הקודים, תלחץ עליהם ואני אכפר לך. איזו הרגשה טובה להיכנס לסליחס עם ידיעה כזאת. י"ג מידס, לחן יונתן טולדנו, שלי, של אברומי ויינברג ידידי, אני הייתי יציאה קרמן, שיהיה לכולכם, גוד שבס, גוד שבס.

ניצחון. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

הלהיטים החדשים, רק כאן בקול חי מיוזיק. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: אי או מודה, ג'קו מיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה בכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044. השבוע במוצ"ש חי, החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בקול חי, קול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. קול חי מיוזיק.

0: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, קולמוביל.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: חדש בפלייליסט.

Grisha Ribot.

0: איזה יופי, איזה יופי.
1: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

0: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, קולמוביל.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: השבוע במוצ"ש חי. החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בקול חי, קול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

לך לך מארצך וממולדתך, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, ולזרעך עד עולם.

0: חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: השבוע במוצ"ש חי, החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בקול חי, קול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: מיינד זיקס דה זוי שיין מי גו.
1: וואו, איזה זכות גדולה בשבילי. תודה לך.
0: הדדי, הדדי.
1: בשם כל מי שיושב פה, אני רוצה להגיד תודה רבה לידו.
2: כל חיי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
3: שולם עליכם עם קובי ברומר ומנדי וייס.

כן, שלום, שולמה לייכם, מה קורה כל חי מיוזיק? מה שלומכם? 102.5 FM והערב, כן, כן, הערב, הלילה, איזה ערב, כבר לילה, כבר אחרי חצות יקרה כאן משהו שלא קרה, אני חושב, בהיסטוריה של הרדיו החסידי הישראלי התורני המודרני. אנחנו הולכים להיות משודרים גם ב-93 FM וב-92.8 גם כן, ממש תכף הם סיימו שם, נדבר על ענייני היום, על חדשות, על כל מה שחשוב, על כל מה שבוער. אנחנו נקבל אותם, חבר'ה, תהיו עדינים איתם עם החבר'ה של כל חיים, הם אנשים מיושבים יותר, הם לא כמונו, המיוזיקים, נקבל אותם בזרועות פתוחות, את כל כל חיים, באהבה גדולה, ונעשה כאן שידור, בעזרת השם, נפלא ומרומם. אתם רואים עכשיו, מי שכבר צופה בנו, את החולצה של א', ש... כן, עומד כאן לפני המצלמה, זה בסדר גמור, אני מכבד את זה, אני בעד, יופי, נראה את כל ה... טוב, קובי ברומר בדרכו הנה, האורחים שלנו כבר הולכים ומתמקמים כאן, מחברים קבלים, מצחצחים ומקחקחים בגרונם. נגיד לילה טוב ושלום לצוות הנפלא שלנו. ברשות א', יש לנו את סר דיוויד טוויטו, יש לנו את מיסטר קאגה, יש לנו את מיסטר פלס, הישר כפלס, יש לנו את מיסטר חיים קורץ האחד והיחיד. כן, שמואל, אנחנו מתחילים. לשאלתך, בטח שמתחילים. האם יש שולמה לייכם היום? שואל מאיר, התשובה היא כן. וכמה מאזינים? בהחלט כן. טוב, בואו קצת נתחדש פה עם דברים חדשים שיצאו. אברהם פריד הוציא שיר בטעם של פעם, מקפיץ, שמח, לאופרי בטירוף, הנה ויידה כל פול. אברהם פריד, אנחנו כאן, בשידור חי, וממש בעוד דקה בערך, כל החבר'ה של כל חי מגיעים, אז לכבד, נארח אותם בשמחה ובאהבה.

בואו נגיד שלום, נעשה הרבה כפיים לאורחים החשובים שלנו הערב, שאלה מאזיני קול חי, מה קורה קול חי? 93.92.8, גם כן, אתם באופן אדיר אצלנו כאן, בשול מלאיכם. הפקה, נא לברר לי מה קורה עם קובי ברומר, האם הוא הלך לקנות צ'ונט, האם זה הסיפור, האם זה התירוץ היום? או שאולי הוא ככה גומל לי על שבוע שעבר, שהיו לי כל מיני עיסוקים דחופים שהכריחו אותי לקום וללכת. אז אתם על קול חי מיוזי, ועל קול חי, ואנחנו פועלים לצאת לדרך. בואו נשמע עוד קצת מאברהם פריד וידע קול פול, ונקבל את האורחים שלנו שכאן באולפן.

0: טוב, שולמלייכם, שלום לכם, מה קורה? איילה שואלת, למה היום זה גם בכל חי? אם זה מפריע, אז נפסיק. למה לא? למה לא? טוב, הווידאו שלנו כבר פועל ופעיל, ניתן לצפות בנו באתר msuv.kcm.fm, שם גם אתם יכולים להקיש על לחצן, שליחת הודעה לשידור, ולשגר אלינו את התובנות שלכם, גם כן במייל rstrudel@kcm.fm, וגם בתיבה הקולית המשובחת. 077-613-7000, שלוחה מספר 17 כמניין טוב. מה עוד יש לנו? וואטסאפ, 058-600-1025. זהו, סיימנו עם כל המנהלות, עם כל הכללים, עם כל הנתונים והעדכונים. בואו נגיד שלום, בצורה יפה, מכובדת, כמו שצריך. לאורח הנפלא שלנו היום, שלום למשולם זושה, מה קורה?
1: שלום, שלום, אין דיווייס, מה העניינים?
0: אני רוצה או, יופי, אתה בא לי באנרגיות, תציג לי בבקשה את הקלידן שלנו. יושב כאן קלידן, בא שמח.
1: נחמן, יש לי פה את נחמן רוזנברג, ש...
0: בהחלט.
1: נחמן זה קלידן דגול ביותר.
0: הוא דגול, כן.
1: אין דברים כאלה.
0: תן לי שתי דקות על נחמן, בבקשה.
1: שתי דקות על נחמן.
0: כן.
1: נחמן רוזנברג, גר בבית שמש.
0: גר בבית שמש. תן לי כתוב את כל הפרטים, כן.
1: המעלה שלו זה הלב שלו, יש לו לב זהב, אין דברים כאלה, פשוט תענוג, תענוג, תענוג.
0: הוא מהאנשים שיצאו להביא לי ג'רי קנדלק אם אני צריך.
1: ממש.
0: זה האיש.
1: זה הבן אדם.
0: אתה לא באמת צריך, כאילו.
1: לא, הוא נותן לי את הציצית שלו, כשהציצית שלי מתלכלכת באירועים, הוא נותן לי את שלו.
2: עד הדלק, עד הדלק.
0: עד הדלק, אתה אומר כל דבר, מה השעה אתה תגיד לי?
2: בדיוק.
0: נותן לך את הציצית באירועים?
1: באירועים, שבוע שעבר, התלכלך לי הציצית, אמרתי לו, תביא את הציצית, אמר יאללה כך.
2: זה למה אני עם ציצית אגב.
0: רגע, אתה מאיפה משולה?
1: מה זה?
0: אתה גם בית שמשי?
1: אני גר בית שמש.
0: מה קורה בבית שמש לאחרונה? נולדת בצפת?
1: כן,
0: מה, בצהל שם, בדרום?
1: לא, בעיר העתיקה.
0: רגע,
1: באחד הבתים שאתה מצטלם בהם, כשאתה עובר בצפת, שם
0: אני לא מצטלם, אני גרתי בצפת, אז לכן אנחנו נדבר על זה, נדון על כך, בוודאי, בהחלט. טוב, אנחנו... אלול.
1: אלול, ברור.
0: אווירה, עניינים.
1: המלך בשדה.
0: המלך בשדה, חייבים לדבר על זה, חייבים להתעכב על זה. ולדבר גם על העשייה שלך, מיסטר, איך אתה אוהב? משילם, משולם, משילם, משולום, מה, מה, מה, מה,
1: אני אוהב שאתה קורא לי איך שאתה רוצה לקרוא לי, קרא לי או משילם זישה או משולם זושה.
0: אתה תהיה משילם זישה כאן.
1: או שתקרא לי רק זושה.
0: עד שקובי יבוא, עד ש... לא, זושה זה כבר מבלבל לי עם אחרים שטנקיו שהם אוהבים.
1: שדוד שלי, אגב.
0: מה?
1: אח של אבא, כן.
0: רגע, רגע, רגע, איך לא אומרים לי? התחקירנים של התוכנית לא עובדים. מה קורה? רגע, באמת?
1: כן.
0: וואו. מה, מה, מה, איך...
1: זכריה, להקת זושה בנוי משני אנשים. זכריה, זה שעושה את המוזיקה.
0: זכריה, כן, שנותן ככה עם הפייס, כן?
1: אפילו קצת דומה לי.
0: אז הוא ממש דוד שלך.
1: דוד, אח של אבא.
0: ויש יחסים מקצועיים?
1: מאוד, כל היום מתייעצים, הוא נותן לי המון טיפים.
0: וואו.
1: כן.
0: אז אולי אתה באמת תדע לשיר את הלהיט שלהם ממש עם לדעת את המילים, יכול להיות?
1: ברור.
0: וואו.
1: מההתחלה, כאילו, כולל הזה.
0: אין אין מומנט פור אין.
1: תבחן, בוא נעשה, מקסימום לא נצליח, תנסה מקסימום תצליח.
0: כן, בוא ננסה לעשות את זה, יאללה, כבר נשיר פה.
1: יאללה.
0: ברומר, אתה מפסיד, אתה מאחר ומפסיד, רגע.
1: תן לי, פה, שלא יהיה מדי בקול. In a moment, surrounded by the darkness, כן, עם האנגלית?
0: עם הכל, אני רוצה, אני בוחן אותך.
1: להוציא טלפון מילים או שבלי מילים?
0: בלי שום דבר, תמציא אם קשה.
1: תבחן.
0: בבקשה.
1: שומע את הקלידים, כן?
0: למה לא שומע קלידים? יש לך שם כזה גליל קטן, אתה יכול להקביע.
1: יס.
0: בבקשה. משיל עם זישה, עם כל המילים. אם אני כאן, הכל כאן.
1: מקווה.
0: ננסה.
1: In a moment surrounded by the darkness I can fall the faith on you. לא לבחון אותי. I put my lips, the fire on my lips and hope that the words come true.

0: עכשיו, תן לי לומר לך שלא קוראים להם בכלל זושה, זה סחריה ושלומו, בוא לא נתעכב עליהם הרבה, נדבר עליי.
1: לא, הם יבואו לפה ונדבר עליהם.
0: הם יבואו בדיוק, בוא כנס.
1: הדוקים במאזיננו ראו שטיפסתי כאן על שולחנות, זה לגיטימי, אני גם טכנאי, כן.
0: זה קורה. רק רוצה להגיד לך שלא קוראים להם בכלל זושה, הסיבה שקוראים להם זושה זה הם ישבו יום אחד בבית של סבא שלי, אנחנו היינו אז באמריקה. עם המשפחה שלי.
1: אוקיי, האם אתה אמריקאי, ידידי?
0: כן, אכן כן.
1: גם אתה מחזיק בדרכון הנכסף?
0: אכן.
1: נהדר, אתה לא עומד בתור בקנדי?
0: לא.
1: נהדר, אוקיי, כן, אפשר להמשיך.
0: אוקיי, ככה, וכזה היה להם כמה שמות ללהקה, עוד לא היה להם כל כך שמות, אתה יודע, הם התחילו לפני 14 שנה, ואז הם ראו אותי רץ כזה ילד קטן, ואמרו, זושה, אחי.
1: אחי,
0: בוא נקרא, לא קוראים להם זושה בכלל.
1: זה אני יודע, אבל אתה השראה לזושה?
0: כן, אני רצתי להם בין העיניים, ואז הם כזו, וואו, זושה.
1: אוקיי.
0: לא ייקח את כל הקרדיט.
1: ואיך פריד נהיה פריד מפרידמן, זה גם קשור אליך, או שזה לא אתה ניקח?
0: זה נחמן.
1: זה נחמן עשה.
0: או קובי ברומר, בוא נחכה לו.
1: זהו, בדיוק. מה קורה? התחקירנים שלנו, שלא תחקרו לי את עניין הדודים, תתחקרו איפה, מה הלוקיישן המדויק של ברומר? אנחנו נגיע אליו אם צריך. אוקיי, נפלא, טוב, בסדר, שמענו על הדודים, די לדבר על הדודים.
0: די.
1: ספר לי מאיפה הפצעת לחיינו, מה היה הרגע הראשון שאמרת, אני ראוי לקחת מיקרופון ולהתחיל להפיץ.
0: הכל התחיל בישיבה, גיטרה, חברים, בוא לפה, חברים שלי סחבו אותי לכל מיני אירועים, אתה יודע, בכל מיני בתים של אמריקאים, תבוא, תשאיר להם קצת, תשמח אותם קצת. מאוד התחברתי, מאוד אהבתי, אנשים גם מאוד אהבו, ואחרי החתונה אמרתי, אני רוצה, יש לי עכשיו הקטע הזה שלי עם גיטרה, כשאני התחלתי ללמוד גיטרה,
1: כן.
0: שפרטתי פעם ראשונה עם הגיטרה, לא שרתי שיר של מישהו, שרתי שיר שלי, ממש, הלחנתי שיר, ממש.
1: רגע, פריטתך הראשונה על מיתרים הייתה עם שיר שלך.
0: שיר שלי, פשוט אני, כל פעם שאני תופס גיטרה, נשאר שירים שלי שאפילו לא קיימים, כאילו אני מאוד אוהב להלחין.
1: הם מתרחשים תוך כדי.
0: מתרחשים. ואז הבנתי שיש לי את זה, ושיר ראשון שהוצאתי היה לפני שנה וחצי, ובעצם זה רגע היציאה שלי לעולם, נקרא לזה ככה, מבחינה מוזיקלית. וזהו, זה שיר, לשיר הזה קוראים ורם בעשר, הוא שיר ביידיש.
1: התחלת עם יידיש?
0: התחלתי עם יידיש, כן.
1: אוקיי.
0: תשאל אותי למה.
1: יש לי שאלה עליך משל עם זישה.
0: אוקיי.
1: למה השיר הראשון שהוצאת היה ביידיש?
0: שאלה יפה, וואו.
1: זה באנו לדבר.
0: אז אני בעצם, כשהתחלתי, הנשמה שלי, אני מרגיש ששרה ביידיש. זאת אומרת, אני מרגיש שאני תופס גיטרה ומלחין, אני מלחין הרבה יותר קל ביידיש מאשר עברית. הכתיבה שלי בעברית פחות טובה מיידיש. וכשעבדתי על השיר שלי, על ורם בעשר, אז ממש הרגשתי שזה אמור להיות השיר, היציאה שלי, כי הוא שיר מאוד מאוד שונה. אני מקווה אם יהיה לנו אולי זמן או משהו, אם זה במערכת, נשמיע את זה.
1: אנחנו שומעים את זה ממש בעוד רגע כשתסיים לספר את הסיפור.
0: יאללה, מעולה, קוראים לשיר הזה ורם בעשר, וזה בעצם שיר שכל מי שישמע אותו יבין שהוא משהו שונה. הוא לא עכשיו, וזה משהו ששומעים כל הזמן. וזה מה שהיה חשוב לי ברגע הפריצה בעצם, שאנשים ישמעו ויגידו, אוקיי,
1: יש כאן משהו מיוחד.
0: זה לא בנאלי, חמוד, מנסה עכשיו להיות חמוד עם כולם, מנסה להיכנס לאירועים. לא היה לי עניין שהשירו את זה בחתונות, התייעצתי עם שמולי קליין, התייעצתי המון זמרים, אמרו לי, שמע, את השיר הזה, לא ישירו באירועים.
1: לא יקרה.
0: אפילו אמרו לי, אל תוציא את זה, לא אגיד מי אמר לי, אבל אמרו לי, עזוב, תוציא משהו בעברית, אבא, משהו, אתה יודע, שכולם ישירו.
1: יותר קליט, יותר מתגלגל.
0: אבל הרגשתי, הפסקתי באמת לעבוד על השיר הזה, והרגשתי שאני לא מתקדם. פשוט ישבתי בבית ולא עשיתי כלום.
1: זה תקוע, היית צריך להוציא אותו.
0: בדיוק, זה. וזה הסיפור בגדול.
1: אוקיי, ורן בעשר, על מה מדבר השיר?
0: השיר מדבר על התמודדויות יומיומיות שכל אחד יש לו גם ברוחניות וגם בגשמיות, של אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להשתפר במי שאני. ובעצם הוא אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תפוס אותי ביד. ואז ריבונו של עולם אחר כך אומר לו, אני רואה שאתה רוצה להיות יותר טוב, אבל דע לך שהניסיונות האלה שאתה עובר, זה מה שיעשה אותך יותר טוב. אז כנס לזה, כנס לניסיונות האלה, תתמודד איתם, תעבוד איתם, ואפילו תהנה מהם לאחר מכן, כשתסתכל אחורה, כי אתה תבין שזה מה שהביא אותך למקום שבו אתה נמצא היום.
1: אוקיי, אתה טוב גם בעברית מסתבר, אוקיי.
0: כן.
1: הנה ורן בעשר משילם זי, שבואו נקשיב רגע לשיר הזה ונמשיך כאן בשידור. כל חי מיוזיק וכל חי, מרגש מאוד, הנה זה בא.

0: אוקיי. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אני מנסה לחשוב מה זה מזכיר לי, כי זה מזכיר לי המון, אבל זה גם לא מזכיר לי כלום. זה כל כך ליפה, אבל לא ליפה. זה מוטי אילוביץ', אבל זה לא מוטי אילוביץ'. אחי, מה זה? מה זה הדבר הזה? מי עבד על זה? מי איבד את זה?
1: זה איבד עבור משטרנפלד.
0: אוקיי.
1: והיה לנו איזה 10 גרסאות לשיר הזה. אם זה יתחיל גבוה, יתחיל נמוך, והוא עושה את זה בטוב טעם. כמובן, הם התייעץ עם דיווי טויב, נתן פה את הזה שלו.
0: אוקיי, שומעים דיווי טויב.
1: כן. דיווי טויב עשה פה גם הפקה קולית מבחינת איך לשיר, מה לשיר, גבוה, נמוך.
0: שומעים, שומעים, שומעים. כמה ליפה בחייך? אני שומע פה ליפה, אני שומע את זה, אין מה לעשות. ליפה בחיי,
1: בהחלט ליפה בחיי. כן. לא יגיד עכשיו שאני חסיד שרוף מבחינת זה שאני מכיר את כל השירים בעל פה, אבל אני חסיד שרוף.
0: תאמר, אפשר להתקיל אותך עם איזה...
1: תנסה.
0: אחרי השידור, אוקיי. תן לי איזה שיר, בוא נעשה איזה ליפה, מה אתה אומר?
1: סבי קדיש, את רבי רבזי, שאני
0: הכי קשור. השיבני חייב, בטח.
1: שיבנו חדש ימינו, כקדם, כאילו.
0: בהחלט. נראה אותך מחבר את זה להשיבנו, שעשית לו קאבר באמת, שאימא לב ואבא לב.
1: בוא ננסה, זה שתי קצבים אחרים, אבל
0: אפשר... נכון, לכן אמרתי, בוא, הבא ונראה.
1: חופשי אפשר לשיר השיבנו בארבע, אגב.
0: אפשר לשיר
1: בארבע, כן.
0: אפשר. טוב, אז הנה שידור חי, כל חי, כל חי מיוזיק, ניתן לצפות בנו בווידאו ב-MS, ו... שאני אבין, אתם לא בלייב, לא, אנחנו לא בלייב, לא, לא, בכלל לא. 12:24 ועוד 3 שניות. הנה משלם זישי, והנה נחמן שלנו על הקלידים. בואו ניתן השיבני שלי, בבקשה.
1: עכשיו, תן את זה בפה כדי ש... לא, כי סול זה קבוע להשיבנו של חנן, אז תן את זה בפה, שיהיה פה איזון בין הסולמות. שנעלה או שנרד?
2: כן, אפשר.
1: אז תתחיל בסול ואז נרד.
0: כן, כן, אחרת נכון.
1: וואי, נחמן, שגע אותי עם הנגינה שלך, איזה נגינה יפה. נחמן, זה פשוט... מרגישים את הלב שלו מהקלידים.
0: קשה לפספס.

0: ישם. זה היה שיבנו של חנן בן ארי בקצב 4, שזה נדיר ביותר, רבותיי.
1: כן, כן, עושים כאן היסטוריה, לא פעם ולא פעמיים ביום הזה. טוב, אז הנעצי יש לנו פה, בואו נקרא קצת תגובות. יצחק כותב, נראה שהשירה המדויקת והיפה הזו זורמת לו מן השרבול מרשים ממש.
0: תודה רבה.
1: כן, כן, זה הבית שמש, זה הבית שמש, אין מה לומר, בהחלט, כן. מה קורה עם הצפייה? אמס, רבותיי, באמס. טוב, ורן בסר שלך פה מהלך כאן וממשיך. וואו, זה שיר טוב ברמות, הוא שר את זה במחוזת קומזית שלו, ולא ידעתי מה באמת מקור השיר הזה. שלו, בהחלט.
0: נכון.
1: שלו, הנה, אני מפיל מיקרופונים.
0: אסטרטג, אסטרטג.
1: אסטרטג.
0: שר את זה באסטרטג, אסטרטג,
1: איך אומרים? כן, כן, אסטרטג, אתה טוב
0: בי. שר את השיר שלו במחוזת קומזית שלו.
1: ממש ככה.
0: כן.
1: טוב, חברים, מה שנעשה עכשיו, נצא להפסקת צ'ונט קלה. קובי עוד לא הגיע, אז אנחנו נעשה דבר שהוא לא אוהב. נשמע שיר שלו כאן בתוכנית. אז בואו נאזין לאלחנן אלחדד וקובי ברומר עם אנים זמירויס. תכף, שווים, כל חי, כל חי מיוזיק, שולמה לייכם אל תוך הלילה, אלול.

0: אביחי בן דוד ובטוב חו הגודול. איזה שיר, וואו, מחזיר אותי לימים של מיטה סורחמים. וואו, הלחן של ללי לאופר, גם מרדכי בן דוד שם על הלחן, עיבוד של לאופר, עיבוד של עוד שניים, כבר לא זוכר. די, די, ישעה מאוחרת. טוב, חברים, שידור היסטורי כאן, ממש בהתקדמותו של האלול. כינסנו לכאן את מיטב המוחות ומיטב הכישרונות שמתאימים הכי הכי חזק לזמן הזה. משיל עם זה שבא זי שבאולפן, ונחמן רוזנברג כאן איתנו, נושא את עיניו לשמיים בתחינה שהשידור ימשיך. מה, קשה השעות האלה, נכון?
1: הכי כיף שיש.
0: רגע, השעות האלה טובות לכם, אתם בסדר?
2: כרגע הסיטואציה טובה, זה לא השעה, הסיטואציה כיפית.
0: הסיטואציה טובה.
1: מני שאני רואה אותך אז בכלל.
0: תודה רבה, תמשיך. עוד קצת, אפשר, עוד קצת. טוב, קובי בומר ממש תכף התפרץ לכאן. ממשיכים לשלוח הודעות על השיר שלך.
2: וואלה, איזה כיף.
0: שאני לא יודע מה שמולי קליין אמר לך, ומה זה אמר לך, ומה הוא אמר לך, הכל בית שמש אמר.
2: שמולי קליין אמר דברים טובים, הוא רק אמר שלא ישירו את זה בחתונות.
0: אוקיי, אז אני חושב שאנחנו שינינו כאן משהו.
2: יאללה, let's go, איזה כיף.
0: שיהיה בסר מהשיר הזה באופן חזק מאוד. מה קורה עם אומן, תגידו? אפשר לדבר קצת על אומן?
2: בטח.
0: אני ראיתי איזה תיעוד כאן בהפסקת הצ'ונט שלנו. על דברים שקורים באומן, אני ראיתי אנשים שרים שם.
2: ניתן לומר...
0: מה זה הדבר הזה?
2: מה קורה? ניתן לומר ששנה שעברה באומן היו לילות כל כך קדושים. ליל זכור בריס.
1: וואו.
2: אני ונחמן מיד אחרי הסליחות הגענו ל... זה לא סוכה, זה הרגיש סוכות. דירה, מה כן. זה? דיר... בית וילה של איזה קבוצה אמריקאית, by the way, קבוצה של Thank You השם. הגענו כן. נוסי פוקס. שמואל גם היה שם. היה שם לילה שהתחיל כעיקרון מלילה של חצי שעה, תבואו נעשה כמה שירים, 5-6 שעות.
0: או, וואו.
1: עד 3 לפעות בוקר.
2: צמידים, רק אפשר להיכנס רק עם צמידים. אחרי חצי שעה, כולם בפנים, אין צמידים, אין
0: כלום. נפתחו, נפקעו השערים.
2: משהו מטורף, היה שם קדוש ביותר, ברמות הכי מטורפות שיש. לצערי, השנה, אני כרגע, לבינתיים, יכול להיות שישתנה עוד 2 דקות, אבל כרגע אני לא טס. ולנחמן זה קצת קשה, כי...
1: כי אני הולך להיות שם עוד
2: על הערב הזה.
1: עם נוסי פוקס.
0: אתה הולך 6 שעות לנגן לבד, כשלא יהיה מי ש...
2: לא, יש לו את נוסי, הוא מסודר.
0: נוסי, נכון.
2: אבל עדיין... עדיין...
1: חייב את זה שם.
2: כן, אני ונחמן זה... יש שיקראו לנו צמד, אנחנו קוראים גם בשם פחד פחודים.
0: פחד פחודים?
2: פחד פחודים. כשאנחנו ביחד זה פחד פחודים.
0: אוקיי, צלמוות, כן.
2: צלמוות זה כשאני נגן עם ה...
1: כשאנחנו ביחד זה לא חתונה, זה...
2: כן, זה מסע. אני ונחמן מעבירים מסע, אנחנו לא מעבירים חתונה.
0: בוא נדבר על מה זה מעבירים מסע. אתם מדברים כאן על 6 שעות ששרים.
2: כן.
0: איך אפשר לשיר 6 שעות? איך אפשר?
2: כשאין חוקים. אתה מתחיל לאט, באמצע אתה לוקח את השיר האיטי ונכנס איתו למהר, אבל ממשיך את השיר האיטי.
0: כמו שעשית עם ענינו?
2: כמו שעשית עם ענינו, אוי ענשו.
0: וואי, אני מת על זה.
2: כולם עומדים וצועקים ורוקדים על השולחנות.
0: בוא נשיר 6 שעות, אחי, בוא נשיר 6 שעות.
2: ממש, ענשו מולוך בקצבי. וואי, דה. מפה.
0: כך, לא, לא, לא, לא, לא, תיקח את הכיסא שלי. בוא שנינו נשדר בעמידה היום.
2: יאללה.
0: תקשיב מה אנחנו עושים.
2: שנייה, אז גם אנחנו נהיה בעמידה.
0: כולם לעמוד בבקשה. שידור בעמידה בבקשה. חבר'ה, אלו
2: להתעורר. היודון,
0: היודון. אלו להתעורר.
1: זוי חלים ורוידים כאן בשום
0: קובי ברומר, שלום לך.
1: שלום אין דיווייס.
0: שבת אלו.
2: נראה לי אני אחזור לשבת.
1: שלום לצוות
0: הוואו,
1: וואו,
0: וואו. לשבת. אני אשים עם
1: קובי בכללים.
0: אין לי עמוד שדרה בכלל, אני יושב. קובי חזר משמחת חתן וקלה, הצטרף אלינו. אז יש לנו מיזם למעשה, לשיר כאן איזה מקבץ שירים שבמקור הם איטיים.
2: יפה.
0: הם בצ'יל, ואנחנו הולכים להרים אותם לכדי ריקוד אפילו.
2: אני אוהב.
0: אתה אוהב, אתה תומך בזה.
2: אני אוהב.
0: עם מה נפתח, עם איזה
2: שיר? ענינו של, ענינו של יצחק פוקס, חופשי.
0: ענינו של יצחק פוקס, בוא נרים את זה ונראה כמה שירים אתם מסוגלים. צמד פחד פחודים.
2: זה לא יעצור.
0: זה לא יעצור? בוא נראה את זה קורה. בוא נראה את זה קורה. פותח את הקלידים בבקשה. הנה זה בא.
1: איזה ענינו שם זה?
2: ענינו אשר, ענינו.
1: תגיד אותה.
2: מה אתה אומר לה? אתה משנה לה? קובי, תעזור לנו פה בסולמות, קובלה. אוי, ענינו, בדיוק, איזה אש. יאללה, תכניס אותי נחמן מכזה, 120 נקרא לזה?
1: זה 110 BPM?
2: 115, תן
1: לי. כולם פה, וואו, יש פה אפקטים.
2: קובלה.
1: היי, זוש.
2: מה קורה?
1: What's up, my friends, how are you doing?
2: היי, איזה תענוג גדול.
1: Are you fine, are you okay?
2: I'm amazing, bro.
1: שולם עליכם, שידור חי. 12:41 דקות.
0: אז זה באמת שידור חי.
2: וואי, למה זה נגמר? למה זה נגמר? תגיד לי, לא נגמר.
0: זה לא נגמר.
2: יאללה, בוא נקרא.
0: שש שעות.
2: יפה.

0: השמיים, ושאלה משולם בפוסר. משולם פוסר, נחמן, נחמן בוסנברג,
1: נחמן בוסנברג, שולם עלייכם, שולם עלייכם, שולם עלייכם, שולם עלייכם.

0: יומיים.
1: עשה איתי בירור מה לפני יומיים. ולעשה, כן, תמשיך.
0: אוקיי.
1: עד כאן הקוף ואלף.
0: אפשר לנסות, אגב.
2: וואו, כן, דבר
1: אליי. אני חייב להגיד שזה היה אחד הרגעים הכי כיפים שהיו לי ברדיו מיום הקמתי.
2: מכל הרדיו מקום הקמתך.
0: אני מוכרח לומר שזה הרגעים הכי כיפים שלי מאז, מהפעם הראשונה, כאילו, מאז שהייתי ברדיו, כאילו. פעם ראשונה שלי ברדיו.
2: רגע, זה פעם ראשונה שלך ברדיו?
0: כן.
2: אתה בכלל מבין מה קורה כאן? אתה בכלל מבין מה קורה כאן?
0: החדושו, החדושו.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך, יש לך אנרגיה כזאת טובה.
0: תודה, נשמה.
1: אני רציתי לעשות איתך איזשהו היכרות, כי עדיין לא היית ברדיו ולא זכיתי לראיין אותך לדבר איתך וזה. וכשכנסת לה, יש לך אור, אתה מלא אור.
0: אוהב אותך, אחי, אוהב אותך.
1: אתה מלא, זה בן אדם, אתה מרגיש את האהבה שלו?
2: מה זה מרגיש? כולי עטוף, כולי...
1: לא, יש בו איזה משהו.
2: אני עושה אצלו שבת, אחי, זה
0: אירוע אחר. בואו אולי שבת.
2: כולם באים, אבל כל הצוות.
1: שמע, גם נחמן פה על הקלידים, עם אנרגיה טובה.
2: נחמן זה בן אדם שחוץ מג'רי קנדלת, מביא לך
1: הכל.
2: הכל, חוץ מג'רי קנדלת. וואו. קובי.
1: באתי לפה שחוק וגמור ו...
2: אדוני, אתה מבלה בצילומי קליפים עד חמש בבוקר.
1: שופוך וגמור, כן.
2: איפה צילמתם, תגיד לי? אפשר לחשוף?
1: צילמנו אי שם בגורן, ממש על הגבול הצפוני, והראה לשנו שכתבם בלילה, ברוך השם.
2: מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר? אני אומר לך, חבל לך על זה.
2: אבל לא ויתרת על רב שימן.
1: לא ויתרתי על רב שימן, ובאתי להקדיש לו את השיר שיוצאתי עליו.
2: נכון,
1: חזיתי. בר יוחאי, רבי שימן, ברחי, כי לא הייתי אצלו, לא זכיתי להיות אצלו מה שהשיר יצא.
2: אז מתי אתה ומיסטר יואלי אהובינו משגרים לנו את הדבר הזה?
0: עוד לא יצא השיר?
2: עוד שנייה חנוכה, אחי.
0: עוד לא יצא השיר?
2: הקומזיץ, מתי קורה?
1: אני מאמין שזה יקרה עד
2: ראש... זה יקרה השנה? זה יקרה בתפשין פי ור?
1: עד ראש השנה זה יקרה, בעזרת השם.
2: בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם.
0: התפללתי את זה אצל רב שמעון. אני רוצה לשמוע את זה.
1: I want to be my rabbit.
0: I want to hear the קומזיץ.
2: I want to hear the קומזיץ, אחי.
1: מה שאתה רוצה.
2: אני אתן לך מה שאני יודע על האיש הזה, מה אתה אומר?
1: אני רוצה עוד מחרוזת כזאת,
0: אפשר? אז אני רוצה לדבר איתך לפני שאנחנו מתקדמים לפני יום בדיוק אני ונחמן רוזנברג, נחמן רוזנברג בעצם, המפיק הגדול של העניין הזה.
1: מה, נחמן, אתה גם מפיק?
0: לא, מפיק פרויקט, הוא גם מפיק. בכללי הוא מפיק את עצמו, אגב.
2: אם אתה צריך משהו, הוא מפיק לך.
0: בדיוק.
2: בכל התחומים, חוץ מג'רי קנדלק. ג'רי קנדלק הוא לא הביא לך, לא משנה מה.
0: לא, לעזר כלום. ככה דיברנו בהתחלה, אחי.
2: אוקיי. אז כן, מה הוא הפיק?
0: מחרוזת אומן טריפ, שתיים כבר היה, של שנה שעברה. ורוצה גם השנה, מחרוזת חדשה של שירי אומן ברסלב. מתחיל בפלייליסט מטורף של כאילו שיר אחד רק של ברסלבר, שיר שני של כל עם ישראל, שיר שלישי ביידיש, כאילו שיהיה חבר.
1: אגב, שתיכם הולכים להיות באומן בראש השנה?
0: הוא באומן, ואגב, אני במירון, אז אני אשלח דש לרשימו ממך.
2: אגב, חשבתי גם אני להיות במירון.
0: יאללה, תבוא שבת במירון בראש השנה.
2: נבוא לשבר?
1: נבוא לשבר? איפה יותר טוב להיות? מה אתה?
0: רק אומן, רק אומן.
1: אני עדיין לא החלטתי איפה אני נמצא.
2: אתה רוצה ללך לשבר ביחד למירון?
1: כי מי אני? מה? איפה אני?
2: נחשוב על זה, בסדר. אז וואי, ראשוני במירון.
0: אין ברירה, אם לא באומן אז במירון.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה זה רשבי?
1: מה זה?
2: זה שם רבי, אחי.
0: שם רבי, נכון.
2: תן לזה לשקוע, תן לזה לצלול.
0: זה שוקע, תן לזה. אז
2: שם רבי.
0: עוד דבר משהו, כן.
2: בהחלט כן, טוב, אז אנחנו מדברים כאן על מחרוזת של אומן, שאתה אומר, נותנת מענה לכלל ישראל.
0: משהו מדהים.
1: משהו מטורף. אני רוצה לדבר...
2: אתה היית פעם באומן, סליחה.
1: נגיד עכשיו מוזיקה שהיא... יש קהלים בציבור החרדי שלא מקבלים את המוזיקה הזאת.
2: כן.
1: ואני רוצה לנהל על זה דיון ככה בשידור, אם כבר אנחנו...
0: יאללה. אי אפשר שנייה אחת.
2: לא היום.
1: מה רגע, סליחה, אני באתי לפה, טעון, ואני בוא, שבוע שלם לא אומר. בוא, זה הזמן
0: שלי פרק למיקרופון כזו. רציתי לומר משהו על האומן טריפ, אבל נראה לי שכבר שכחתי מה רציתי להגיד, אז תמשיך.
1: היי, וואטסאפ, מי פרנס.
0: אבל רק שלא תשכח אתה מה אתה רצית.
1: זה ככה זה אצלנו כל שידור.
2: רציתי לדבר על ביולוגיה יומית.
1: שכחתי מה רציתי לדבר עכשיו, אתה רואה מה ש...
0: שמע...
1: אבל כן, באמת, אני רוצה לדבר רגע על המוזיקה, ברשותכם רגע.
0: יאללה.
1: אני רוצה את המוזיקה, אני אוהב את המוזיקה הזאת, היא מחברת אותי ואני מרגיש עם המוזיקה הזאת עכשיו ששרנו, חיבור יותר גדול מאשר אם עכשיו תביא לי את זה עם כינורות.
0: קרה לך משהו שלא קורה.
1: כן, וחשוב לדבר על הנושא הזה, כי כל, כאילו, מתגעו את המוזיקה החסידית כאילו שזה נשפנים.
2: כינורות.
1: ותופים, וכאילו המוזיקה הזאת נהפכה למוזיקה של פרוסטרים, כאילו מוזיקה שהיא על הגדרות.
2: לא משלנו.
1: ואני חושב שכאילו... אתה הרגשת את החיבור הזה, או רק אני הרגשתי?
2: בוודאי שכן, אני רוצה להזכיר לך איזו נסיעה
1: שעשינו פעם. לא, אתה אוהב את
0: המירון.
2: אני מאוד אוהב, אני רוצה להזכיר לך איזושהי נסיעה שעשינו פעם באישון לילה, זו נסיעה של 4 שעות, ושמנו פשוט איזה טרק כזה.
1: עוד פעם מישהו כותב לי על השיער שם, אני חוסם אותו.
2: וניגענו ניגונים, קדושים אותו ההורים, כל פלייליסט מרדכי בן דוד וזה על הדבר הזה. יש בזה משהו שנוגע בלב, אני לא יודע להסביר את זה.
0: להיכנס לרכב ולשים ביט ופשוט לשיר את
2: השיר. מעניין מה זה, מה זה עושה, הביט הזה, מה זה עושה בלב, למה זה מזיז משהו?
0: כי יש בזה גם קדושה.
1: ביט זה ביטוי.
2: זה חזיר את זה
3: ביט הקדישה, קוראים לזה.
0: בכל דבר...
1: ביט הקדישה, קוראים
0: לזה. אני חושב שבכל דבר יש קדושה ויש תומה. צריך לדעת...
1: זהו, כי אני גדלתי על מוזיקה קלאסית, שזה מוזיקה גויית לגמרי.
0: בדיוק.
1: והיא די דומה למוזיקה החסידית, זאת אומרת, בעיבודים, תשמע את יעקב שווקי טרחם, טלדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד בלוד, כן.
2: נכון.
1: כפי שאמר... אז יושב על אותם כלים, אותם...
0: כן, הבסיס.
1: כן, אין את זה.
2: כפי שאמר המשורר, אחזירים על הקדושה.
1: וכשהוגיע פיתה, זה כאילו פסלו אותו, ואני רואה, ואתה יודע, זה כואב לי, כי זה כל כך מחבר.
2: לא, אבל אם, בוא נציג רגע, אתה יודע, נציג את שני הצדדים.
1: הפרסלבים הביאו לנו את זה וזה.
2: שנייה, אבל לאן זה מביא אותך?

0: לראות, לראות.
1: יש לו משהו, טוב, אסור להגיד.
0: את מלכנו, ינקיל, תודה רבה.
1: איי, פייר, תן לי השם.
0: היה תקופה שיאנקיל לא הרגיש טוב מסיבה מסוימת.
2: אל תגיד, נשלחת במקומו.
0: אני נשלחתי, ואף אחד לא שאל שאלות גם.
1: יואו.
0: אני נשלחתי במקומה, המפיק התקשר.
1: אז בוא נעשה שיר שלו.
2: זה קרה לי פעם עם קובי, אבל שאלו שלו.
0: אני אשחק, בוא נעשה שחילה של שלו.
1: לא, לא, לא, לא. אני רציתי את השיר שלו. רוצים מילה של נחמה.
0: יאללה, בוא נעשה שיר מדהים.
2: תן לנו את זה.
1: רציתי לשים לכם את המילים? רוצים מילה של נחמה. רוצים מילה של נחמה. כן, כן, יפה. אתם השידור חי, שול מלאכם, מן דיווייס.
2: גם בקול חי וגם בקול חי מיוזיק. אורי כהן, אורי הכהן שלנו.
1: שימי ברמן, דיוויד טוויטו, שעה שנייה כבר, מיד הם מתחילים שעה שנייה כבר, וואו.
2: או וואו,
0: די, נו, לא בא לי.
1: ומי על הסוס שלנו פה היום? פלס.
2: פלס שלנו.
1: פלס של סוס שלנו.

מילה של נחמה, בסך הכל ילדים אנחנו, לא מבינים מה שקרה, את כל מה שאיבדנו, יד שמלטפת, מילה אחת אוספת, מתוך

0: אסתי. פבלון זה שומר
1: את הפיר לגבי.
2: נשומר כקצמי.
1: היי. אוי, נשומר. נשומר כדוי שום.
2: נשומר.
1: נשומר כדוי שום.
2: נשומר כדוי שום.
1: דהינו מי את. ומאין את בו. נשומר כדוי שום.

0: רבנו נחמן.
1: ותקן הנשמות שתזכה להגיע אליך בעזרה השם.
2: ולסבן סבן.
1: צדיק יסוד עולם, נכון, ברור.
2: ודאי,
1: זה הצלחה. ורבנו נחמן מאומן.
0: שימי מצלמות על נחמן, למה אין לי מצלמה על נחמן?
1: מה קורה רבותיי?

0: תן לי, תן לי.
1: היונה.
0: אבק היונה.
1: אהובה ציון, תעשה לי ליפה.
0: ציון הקדוש.
2: הקדוש הוא מנה.
0: מי ייתן לי?
2: מי ייתן לי אבק היונה.

0: עולם.
1: אוקיי, אוקיי. וואו, רגע, בוא ניקח
2: אוויר. גם עצרת אותי.
1: אני חייב אוויר. יש לך אוויר עוד? מאיפה יש לך אוויר?
0: איך כל הזמן?
2: אהי, אהי.
0: המים. אהי, אהי. מים.
2: אהי, קרוב אבל נדרי.
0: הנה מלא, יש מים כאילו?
1: הפקה, אפשר מים.
0: יפה, בוא ניכנס קצת לווייב של ה...
2: בוא נצא להפסקת שיר.
1: רגע, שנייה.
0: הפסקת שיר איתי.
1: אנחנו נצא להפוגה רגע.
2: הפוגה מוזיקלית, כי אני, בוא, אני מזיע פה.
1: מה נשמע?
2: אפילו את המסגנים לא מדליקים פה, כי הם רוצים שאנחנו נזיע כדי שיהיה להם רייטינג.
1: רגע, אני רואה כאן לישיוס חוקיביני. מה זה לישיוס חוקיביני?
2: לישיוס חוקיביני.
0: ריגון קרליבך שיצא בכל המו... גם עם נחמן,
2: בוא נחמן, אתה מפיק אותו כאילו.
0: אני ונחמן מפיקים אחד את השני כל הזמן.
2: מה זה טריפים אתם קוראים לזה?
0: טריפים, אחי. טריפ זה בעצם שאתה לוקח
2: טריפל.
0: אתה לוקח באדם, אתה לוקח משהו והופך אותו למסע.
2: אין צווי דרי טריפל.
1: אתה טוב מאוד בידיש.
0: אתה בעצם לוקח באדם והופך אותו למסע. אתה לוקח דבר, אתה לוקח חתונה, וזה לא חתונה, זה מסע.
2: יו, יש לו קול שכל הזמן בא לשמוע אותו לשער, אני לא יכול לשמוע אותו מדבר אפילו.
0: די,
2: לא? לא, לא, יש לו קול כזה.
1: חברים,
2: אתה יכול להשאיר לי סימני כחול.
1: אנחנו נגיע לזה, רגע, אנחנו נגיע לזה. בואו נעשה הפוגה.
2: סימני כחול, שנייה, מנדי, אתה לא יכול לתת לך.
1: לא, אני מבקש ממך. טוב, בסדר.
2: שאני אך טוב, יאללה, ביי.
0: ואז לשער סימני
2: כחול, בוא בואי סור. רק את זה. בת היום, אין, זה עמוד היום.
1: שלך. סימני כחול, בוא בואי סור. זה יפה, אתה שר, אחי.

0: בויז יו ויזי, בויז יו ויזי, בויז יו ויזי, לא, חוויה את
1: זה. בויז יו ויזי, בויז יו ויזי, לא, יאי יאי בוי.
0: התבלבלתי.
1: שיר חדש.
2: שיר חדש לשורת חקיבינו,
0: מה אמרת? לא, חצי חבית, צריך להגיע
2: לבוא לך. אני עכשיו הולך לשורת חקיבינו, אני עכשיו הולך לזה, אני חייב לשמוע את הביצוע הזה. לשורת
0: חקיבינו.
1: זה העיבוד של נחמן רוזנבלט. אני אספר לך קצת על השיר הזה.
2: תן לי שני מילים על השיר הזה.
1: אוקיי, ניגון קדוש ביותר ששרים במניין נקודה טובה בברסלב.
0: חוץ מזה... אמרת קרליבך, אבל לא?
1: כן, אבל זה ניגון קרליבך שהוא הלחין על אוהדי שומה.
0: ברסלב נחשו את זה לברכות שלו.
2: בשבע ברכות שלו.
1: לא, שרים את זה בנקודה טובה. מניין של קרליבך ברסלב. זה
0: אומן.
1: אני ונחמן רוזנבלט הייתי חזן בבית כנסת אהבת ישראל בגאולה של חבר'ה צעירים, ואני שרתי שם תפילת הלל, ואז הגענו עם הטריפ שלנו, עם כל המסע שלנו, הגענו לסוף ההלל. סליחה, שאני אומר כל הזמן טריפ,
0: אחי. אני רוצה קצת מהטריפ הלך שלכם.
1: אוקיי, אז בעצם אנחנו מתחילים, תן לי מי, תן לי מי. קיצר, אני מתחיל אחרי האונו, השם או אישיונו. תידי די די די די די די די די די די די די די די די וכולם שרים איתי, ואף אחד לא מכיר את השיר הזה.
2: לא מכירים.
1: אף אחד לא מכיר. גם אתה, אם אתה לא מכיר את השיר הזה, אתה מצטרף איתי. זה שיר מטורף. ואז ישבתי ואמרתי, זה ניגון שהמילים שלו זה אוהדי שומה. עכשיו, להוציא ניגון עם אוהדי שומה זה קצת סחי.
0: או, סחי טריפלי.
1: סחי טריפלי.
2: כן.
1: ואז אמרתי, אוהדי שומה לא עובד. איזה מילים? השתגעתי על המילים. שאלתי את כולם, לא הצלחתי למצוא מילים, עד שמצאתי...
0: לשורת חקיבינו, כן, זה הכי...
1: לשורת חקיבינו? לא, כי אתה אבינו. בעצם רציתי שאנשים יצעקו מהלב שלהם. עכשיו, אין פסוק כזה לשאול אותך כמינו כי אתה אבינו. זה בעצם צירוף למילים שאני...
2: הלכם, זה הלכם.
1: זה ריבונו של עולם, אני רוצה את הישועה שלך, אתה אבא שלי, זה הכל. וזה משהו שבינם צועק.
2: אז אני רוצה לשים את הקוויר, אני רוצה לשמוע את
0: זה. בוא נשים את זה ונשמע את זה ו...
2: ניקח אבי רגע.
1: מה שנקרא, תפסיק לדבר, רוצה לשמוע את השאר.
0: לאנשים הטובים האלה שנצאים פה, נחמן רוזנברג על הקלידים והעיבודים פה.
2: משולם זישה שלנו פה.
0: משולם זישה ואורי הכהן והצוות שלנו כאן, שימי ברוורמן
2: ודייוויד טוויטו.
0: אין, אוהב אתכם בשעות הקטנות של הלילה כאן, שולם עליכם.
2: יאללה. לשועת חקיבינו?
0: אני מקווה שהפעם זה כן יעלה לאתר, לא יודע, אני כל היום מקבל הודעות.
2: בעזרת השם.
0: למה יש שולם עליכם באתר? זה לא יודע, אני לא הבנתי מזה.
1: זה עולה לאתר, אין מצב.
2: זה עולה לאתר.
0: בכל אתר ואתר, יאללה.
2: יאללה, הנה, לשועת חקיבינו, לשועת חקיבינו, כי אתה אבינו.

0: שמולי קליין, מנדי סופר, מתקן הנשמות, כן, הרבה כבוד כאן לנושאים, לאומן. ואיפה ברומר? איפה ברומר? הלך להטיס לי רחפנים? מה קורה ברומר? טוב, רק נזכיר שאתם על שול מלאיכם, אחת ועוד 17 דקות לשישי מהאגדות, כל חי, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, 93 FM ו-92.8 FM גם כן. היה לנו כאן אנרגיות צי עם שילם זישה ונחמה. ותכף הם יחזרו, אבל עכשיו, בהתרגשות גדולה, באמת באמת גדולה, אין לי מילים להסביר לכם כמה גדולה, אני רוצה להגיד ערב טוב לישראל גולדרייך. שלום ישראל.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איך אתה מרגיש?
1: מצוין.
0: חסדי השם, אני חייב להגיד משהו רגע. אבא נמצא איתנו כאן. מתי זה היה? שבוע שעבר, אני חושב. זכיתי להנחות אירוע בבנייני האומה. ובאירוע הזה, עלה יעקב שוקי ועלה מוטי ויזל. ואז עלה ישראל גולדרייך. ישראל, אתה עלית שם לבמה, ואני לא ידעתי את נפשי. קודם כל, לראות אותך על הבמה, לא רואה בעיניים, שר מול קהל של אלפים. ואתה שר כל כך יפה. אתה שר כל כך יפה, החזרת אותי אחורה לעידנים, לילדי פלא הגדולים של פעם. ספר לי כמה זמן אתה שר, מאיפה הפשן הזה, מאיפה החשק הזה לשירה, למוזיקה.
1: אני תמיד אהבתי לשיר, תמיד כן. אהבתי מוזיקה.
0: כן.
1: התחלתי ללמוד גיל 7 בערך.
0: עשית פיתוח קול, אתה עושה ממש...
1: כן.
0: כן? וואו. ואני רואה כאן במערכת ממש הקפיצו לי, אני רואה מחרוזת ימים נוראים, מחרוזת של כמעט 11 דקות. מי בנה את המחרוזת הזאת? מי עבד עליה?
1: שמולי קרשתי.
0: או, וואו. סולי קרשטיק זה בן אדם שיודע לעבוד עם ילדי פלא. אוקיי, מה החלום שלך? כי להיות על במות, אני רואה שאתה יודע מעולה, פחד קהל, לא נראה שיש לך או שיש לך ולא שמתי לב.
1: היה לי.
0: היה פעם, נפטרת ממנו. נעלם. איך התמודדת עם פחד קהל? איך עושים את זה? תן לי, כי לי יש פחד קהל היום ונורא. תן לי איזה טיפ, איך מתמודדים עם זה?
1: אתה גם, לא. אתה פחד קהל, כאילו, מה?
0: כן, בטח שכן.
1: מה זה קשור?
0: יש. לא, זה יכולות משחק שנוספות על הפחד קהל, מסתירים את זה. איך התמודדת? איך אתה היום עומד מול 3,000 איש ופשוט שר? איך הכל לא משתנק באמצע?
1: אני עוצם עיניים.
0: כן.
1: שום דבר לא קיים.
0: שום דבר.
1: רק אני והמיקרופון. זהו.
0: רק אתם לבד בעולם.
1: זהו. אין עוד אף אחד בעולם.
0: שמעתם את זה, ישראל גולדרייך נותן לכם פה טיפ. מי שמכם רוצה לעמוד על במות, רוצה להגשים את עצמו, אבל מפחד לעצום עיניים. לפעמים גם השיר, נכון? לפעמים זה זורם גם עם השיר. זה מתחבר. בפרט עם התקופה הזאת, עם השיר אלול, עם הימים נוראים. מה החלום שלך? בתחום הזה של מוזיקה, יש לך איזה חלום שבא לך להגשים?
1: להופיע בדירשו.
0: להופיע בדירשו! טוב, תקשיב. כן, בוודאי. אז כל החבר'ה של דירשו, תקשיבו לי טוב. אני יודע שאתם מרים ומאזינים לנו. יש לנו כאן ילד פלא, עצום, שר כל כך יפה, כישרון כזה גדול. אבל דירשו, זה לא 3,000 של בנייני האומה, אתה יודע? זה 12,000. אבל אתה אומר, עם העיניים עצומות, הכל בסדר.
1: שום דבר לא קיים.
0: כן, אבא. רגע, דבר למיקרופון, דברו ביחד, כן.
2: אני אגלה שישראל עומד לעשות סיום השעת לבר המצווה שלו.
0: או, מה?
2: עוד חודש קצת.
0: רגע, עומד לסיים את
2: שס פבלי ושס משניות.
0: אני לא מאמין לך.
2: ואין ראוי ממנו לשיר בסיום השעת חודש סיוון הקרוב.
0: רגע, רגע, רגע. קובי, שנכנס עכשיו, אני חייב לספר לך מה שמעתי פה עכשיו.
3: ספר לי.
0: הילד הזה, ישראל גולדרייך, שהוא ילד פלא.
3: הילד הזה, הוא
0: אתה. תקשיב טוב. שאלתי אותו מה החלום שלך. אמר לי שהוא רוצה לשיר בדירשו בסיום השעס. אבא לקח את המיקרופון וסיפר לי, מתי הבר מצווה? בלמד תשרי.
3: בלמד, וואו.
0: הילד הזה הולך לסיים את השעס בבלי ומשניות.
3: אני לא מאמין.
0: אתה בכלל מבין את זה? כל החבר'ה של דירשו.
3: לא, ישראל, אתה...
0: תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם עכשיו. אם הילד הזה לא בדירשו,
3: אנחנו נפתח דירשו חודש.
0: אנחנו נפתח דירשו משלנו ונביא אותו לשם. חייב להיות בדירשו. אתה באמת מסיים שס?
3: זה עושה לי חלישס.
0: זהו, זהו, זהו. אני סיימתי. איך אפשר להמשיך עוד? איך אפשר להמשיך עוד?
3: וואו, וואו, וואו. ספר לי, ישראל, מאיפה אתה מגיע אלינו?
1: מבני ברק.
3: אתה מבני ברק מהבית, הגעת עם האבא עכשיו. מה החלום שלך לעשות בעולם המוזיקה?
0: חוץ מדירשו. דירשו בעזרת השם לסדר.
3: וואי, גנבת את זה.
0: חוץ מדירשו. לא, בא לך אלבום, בא לך איש זמר שאתה רוצה לשיר איתו.
1: לא יודע, אני...
0: אתה פתוח למה שמגיע, אתה פתוח. וואו, תמיד לי, הלוואי על כל הזמרים כזה... כזה רוחב.
3: כיתה ח' אתה בכיתה ח' עכשיו?
1: זין.
3: כיתה זין עולה לכיתה ח' עוד מעט ישיבות
0: קטנות. אני מקנה בישיבה שתזכה לראות את הילד הזה. וואו, רגע, אבא, אני רוצה לך עוד מילה לפני שכמובן נשמע את המחרוזת הנהדרת. איך נראה שולחן שבת במשפחת גולדרייך? זה בטח משהו מהעולם העליון.
2: בדרך כלל באים הרבה אורחים.
0: כן.
2: והרבה שירה.
0: הרבה שירה?
2: כן, עולים זמרים, כמו שקוראים מקצן אלבוגן.
0: או,
3: המלך הקומזיצים, כן.
2: ועוד ועוד, כל מיני. באים, שרים, עד השעות הקטנות. עד שבאו תלמידי ואמרו להם רבותינו.
0: יש אחיס מחר.
2: ממש ככה.
0: טוב, אם ככה, אני אומר שוב, ובפעם האחרונה לתוכנית זו, כל החבר'ה של דירשו, אני מכיר אתכם, אני אגיע אליכם עד הבית. דירשו הקרוב, אני רוצה את הילד הזה, על הבמה, עוצה מנעים.
3: אנחנו נפעיל את כל
0: מיטב הקשרים.
3: כובד משקל התוכנית שלנו לעניין
0: הזה. בהחלט. ואני רוצה אותו שר שמה, כי זה ילד שמגיע לו, ויותר משמגיע לו, מגיע לכם את הילד הזה אצלכם.
3: וגם הוא זמר ממש, ממש, ממש, הוא שר טוב ברמה. אני ראיתי כמה סרטונים שלו שר באירועים. מדהים, מדהים, מדהים ומפעים. ויש גם, אני רואה פה מחרוזת ימים נוראים של ישראל גולדרייך.
0: מיד נאזין
3: לי. ספר לי קצת על זה.
0: זהו, הוא אומר שהרשטיק טיפל בכל ההפקה של הדבר הזה.
3: וואו, וואו, גם הוא עשה לך פיתוח קול וכזה וכאלה?
0: זה בעצם אתם באותו...
3: מה אתם לומדים בפיתוח קול? מה אתם לומדים? ספר לי קצת בעולם הפיתוח קול. כאילו, כי הילד זה לא קשה ללמוד פיתוח קול, אמרו לך, אתה עושה ברררררר, זה כאילו, אתה מתפוצץ מצחוק, כאילו, מה רוצה ממני? ואתה עושה, ואז אתה עושה לטף, ברררר, וכאילו, מה...
1: זה לא
3: קל, נכון? זה כיף, לילד זה כיף לעשות פיתוח קול?
1: מי שאוהב מוזיקה? אוהב הכל.
0: ישראל, תן לי איזה...
3: אבל מה זה אוהב הכל? זה לא כיף לעשות פיתוח קול. אני הייתי הולך למורה, אומר לי, אתה עושה גרו גרו גרו גרו גרו, ואני אומר, די כבר, זה חופר לי באוזניים.
0: אז לא היה לי כיף. אתם קרצתם מחומר אחר.
3: אבל, מה, כן,
1: זה... אבל מוזיקה אתה צריך לאהוב.
3: אני אוהב מוזיקה, אבל אני לא אוהב לעשות פיתוח קול.
0: ישראל, אתה אומר על כל הכרוך בכך, מה שזה דורש, אתה אוהב.
1: בדיוק,
0: כאילו... תן לי המלצה לאיזה תרגיל טוב לפיתוח קול. אני בא לי לפני שאני נשאר בשולחן שבת.
3: נשימות.
0: איזה משהו, מה אתה עושה?
1: נשימה
0: עמוקה ו... ואז מה, להוציא? או להשאיר בפנים?
1: להוציא
3: ליד כמה שניות צריך להחזיק את זה.
1: כמה שיותר.
3: וואו, להוציא ליד ממש.
0: אני כבר רואה, הילד הזה, שיגדל בעזרת השם, יהיה זמר גדול, וגם אולי ילמד פיתוח קול.
3: וגם ילמד תורה, כי הוא תלמיד חכם.
0: הוא מסיים שס עוד רגע. אז מזל טוב כבר לבר מצווה שבעזרת השם מגיע. מזל טוב על סיום השס.
3: סימן טוי ומזל טוי
0: ומזל טוי וסימן טוי.
3: יהיה היילונים לכל איסור וואי.
0: ובעזרת השם, דירשו, דירשו, דירשו, דירשו, ואני אומר עוד פעם, דירשו. מסר אחרון לעם ישראל לפני שאנחנו עוברים לשיר? אפשר גם לילה טוב.
3: חינם.
0: תודה רבה לישראל גולדרייך. בוא ניתן לו כפיים, כאן באולפן.
3: יפו, כן,
0: מה, השעה מאוחרת, 1:30 בלילה, חיכה לנו בסבלנות. אפשר מחיית כף לילד המקסים הזה.
3: ישראל גולדרייך!
0: בעזרת השם.
3: בוא נשמע את המחרוזת הנפלאה.
0: תהיה בריא, חזק, תמשיך לשמח ולרגש אותנו.
3: המחרוזת ימים נוראים, ומיד חוזרים אלינו אל האולפן.
0: ושילם זישה וכל החבר'ה. וואי, איך התרגשתי עכשיו.
3: שילם זושה, תקשיב.
0: כן.
3: אני לא יודע, אני לא יודע מתי נסיים את הערב הזה היום, אבל אנחנו בשידור חי באתר רמס.
0: צריך לזכור מתי כניסת שבת.
3: וניתן לשלוח לנו הודעות לשידור, ושולחים פה המון...
0: מיד נעבור על הכל.
3: תורפת, איזה אווירה מדהימה.
0: יאללה, ישראל גולדרייך, בוא נקשיב לכל הנפלא שלך. הנה זה בא. תודה רבה שבאת אלינו.
3: גם אתה חותך אותי באמצע?
0: תודה רבה, כן, אני חייב לשמוע את זה.
3: ביי.

0: וואי, זה יפה זה, וואי, זה יפה זה. ישראל גולדרייך, ילד הפלא, הנפלא, המיוחד כל כך. הנפלא והנשגב
1: שיזכה לבריאות איתנה עד 120.
0: הוא מנצח כל אתגר, הוא מנצח כל מכשול, והוא תותח גדול. טוב, אנחנו ממשיכים בשידור שלנו, שולמה לייכם.
2: צוות שולמה לייכם עובד היום, תקשיב, היום הם החליטו לאורי הכהן, נותן פה פייט ועבודה מסביב השעון.
0: עובד, עובד,
2: כמו סרט נע, האומנים שרצים לנו כאן היום.
0: בהחלט.
2: וזה פשוט אהבה לעיניים, אחי. מה שהוא עושה כאן, שימי ברוורמן על הניווט, נכון? על הווידאו?
0: עם סר דיוויד טוויטו ביחד.
2: סר דיוויד טוויטו.
0: וקאגן גם איתנו, והפלס שלנו מיישר אותנו, והשפע הוא עצום.
2: זושה יושב כאן בחוץ מאחורי הקלעים, מטעין את עצמו יחד עם נחמן רוזנברג.
0: זהו, זהו, לסופר צ'ארג'ר הוא התחבר.
2: עוד כותרות.
0: טוב, הכותרות הן כאלה, אנחנו הולכים לשים פתיח במה פתוחה.
2: האם תהיה תקיפה
0: בשעתיים הקרובות? לא יהיה, אני אומר לך, אני יודע. דיברתי עם מי שצריך, לא תהיה.
2: אתה מריח לי שאולי כאילו טראמפ מכין פה איזה...
0: כן, מכין איזה בונבוניירה.
2: לא יודע, מריח לי פה, שמע, הוא משחק, הוא אומר לי, כן, לא,
0: שמעתם
2: כן, לא.
0: את זה כאן לראשונה, תרשמו את הרגע
2: אני
0: הזה.
2: אני מריח פה איזה כניסה קרקעית.
0: כניסה קרקעית?
2: אני אמרתי את זה?
0: לא, אמרת יותר מדי, קובי, די. זהו, זהו, זהו, המקורות שלך כבר לא ידברו איתך יותר. טוב, חברים.
2: עד כאן בענייני איראן.
0: אפשר לשים פתיח במה פתוחה?
2: עכשיו אני עושה בענייני מוזיקה.
0: בוא נשים פתיח במה פתוחה. הנה זה בא. התזמורת פה, הם יכולים לנגן?
2: התזמורת מנגנת. הבמה פתוחה.
0: יעקב, בבקשה.
2: Ladies and gentlemen.
0: בהחלט כן, זה קורה גם הערב.
2: כן, את השיר של הבמה הפתוחה אני רוצה להקדיש למשפחת פינזל.
0: איפה הם?
2: שצופים בנו כעת בקנדה.
0: בקנדה יש לנו מאזינים וצופים.
2: והם מחכים לקומזיץ, הם מחכים לקומזיץ, רב צבי היקר שם.
0: מה שאני לא הצלחתי, יצליחו פינזל.
2: ומשפחתו יואל ואפרת ונעמי ולישבע התאומות. שהם גם גרמניות וגם קנדיות, כי אבא שלהם כל יום מחליט לגור במדינה אחרת.
0: בסדר, לגיטימיים, זה משהו מרגיש לנכון. פינזל אוהבים אתכם. החבר'ה שלנו בקנדה, נציגינו, שגרירי התוכנית בקנדה.
2: טוב.
0: טוב,
2: כן, אז
0: חברים
2: להם משפחת פינזל המון המון אהבה, ושלחנו להם, שיחזרו לארץ הקודש, הגיע הזמן נראה לי.
0: שישובו, שישובו אלינו, אם ידע להם לסל קליטה מלא.
2: כן, בדיוק.
0: טוב, יש לנו במה פתוחה, אפשר להגיד שלום.
2: יש לנו פה מנה שהגיע וטרח בשעת לילה מאוחרת.
0: בואו נגיד שלום.
2: שיר,
0: איזה שיר הוא הוציא. איזה אלולו עשה לנו. בואו נגיד שלום. ושולמה לייכר.
2: לאומן והיוצר והמלחין.
0: איך קוראים לו? תן לי את זה.
2: חיים סובר!
0: סובר, סובר, סובר, סובר.
3: שלום עליכם, מה נשמע?
0: מה העניינים? מה קורה?
3: אני שמח, תשמע. איזה אנרגיות.
0: יותר מדי, להנמיך, להגביה, איפה אתה?
3: מעולה לי, אני בלי אוזניות כרגע.
2: אתה בלי אוזניות עכשיו?
3: שומעים אותי מעולה, אבל נכון?
0: שומעים אותך נהדר. אתה איש של בלי אוזניות?
2: כן, אז בואו ננסה. טוויטו.
0: אוקיי,
2: הוא לא, זה לא עובד לו אוזניות האלה.
0: טוב לו, טוב לו ככה, טוב לו.
3: כן, לא צריך אוזניות.
0: נהדר, מה שלומך בימים אלה, מה קורה, מה עושה?
3: ברוך השם מעולה, האמת הייתי פה כבר במרכז, כי עשיתי חופה היום, ברוך השם.
0: אל תגיד הייתי במרכז, תגיד, באתי ממטולה במיוחד לתוכנית, זה ישמע טוב.
3: באתי מירושלים במיוחד לתוכנית, אבל על הדרך היה לי גם איזה חופה ככה, נשארתי לחתונה, חבר וזה, וברוך השם הגעתי לכאן, ולא יודע אם יהיה לי לילה היום.
0: משהו יהיה לך, נשאיר לך.
2: אנחנו כבר לפנות בוקר 1:30 ששולם עליכם. KCM.FM, מי שרוצה לשלוח הודעות ולשאול שאלות את חיים סובר, שרוצה שיר יפהפה.
0: כל כך יפה, מצטרף.
2: משהו נשמע את כל חיים, נשמע לך.
0: נשמע לך, נשמע לך.
3: נשמע לך, בעצם.
0: כמה שירים כבר יש לנו ברפרטורה של חיים סובר?
2: 100 נפילות.
3: שירים מקוריים, 3 שירים.
0: זה המון אגב, זה המון.
3: המון, ברוך השם, בשנה אחת.
2: אני רואה שאתה מתחיל לרקום עור וגידים, אתה יש אסטרטגיה מאחוריך, אני מזהה פה אומנות שכאילו לא...
0: מי האסטרטג זה? אתה אסטרטג?
2: זה לא קובי ברומר שבא וזורק שירים.
3: אני אסטרטג ולאט לאט יוצר את הקשרים הנכונים.
2: אבא גם נמצא לך מאחורי הקלעים, לא?
3: אבא כן, אבא יועץ מניסיון, זכה בהכל הבא, בין היתר.
2: הכל החדש, כן.
3: הכל הבא,
0: הכל הבא,
3: בין היתר.
0: זה לפני שהתחדש.
3: וחזן ומוזיקאי ועם הרבה ניסיון, אז ככה לומדים ככה מכל המשפחה.
0: יפה.
3: אני 25, נשוי, גר בירושלים, לומד ב...
0: איפה בירושלים? תן לי שכונה.
3: גבעה צרפתית.
2: הוא היה אצלנו, כבר סיפר לנו שהוא...
3: היינו, היינו.
0: לא צריך לדעת גבעה צרפתית.
2: מבוגר, נכון? מטפל?
3: כן, בין היתר. אבל יפה, קובי.
0: וואו.
3: לא לוחשים לך באוזניה.
0: לא לוחשים כלום.
2: אה, לא, לא.
3: יפה.
0: אז יצא שיר חדש, מי עבד עליו? או שזה אתה לבד?
3: אז האמת שהשיר הזה... הסיפור, אני אספר אותו בקצרה, הלכתי להתפלל ערבית, פוגש את חבר שלי שוגר גם בגבעה הצרפתית, אומר לי, בוא לבירה, בוא נעשה קצת מוזיקה.
2: זה לא אלי קליין.
3: לא אלי קליין, לא אלי קליין.
0: או, יש עוד אנשים בגבעה הצרפתית.
3: אוקיי. לשם אנחנו לוקחים, יש גיטרה בסלון, הוא מנגן שיר, אני מנגן את השיר הזה, והוא אומר לי, תוציא את השיר הזה, אחי, זה שיר טוב, זה שיר מדהים.
0: אוקיי.
3: תעשה עם זה משהו. אוקיי. תוך כמה דקות הביא גם רעיון להמשך השיר, ו...
2: סונו בטח נרשם על הסיפור.
3: לא, לאו דווקא. לא.
2: מה, לא יודע, אני היום כל הלחנים, אני מלחין בדרכים.
0: לא, לא, לא, אין לו פרצוף של
2: זה. רוצה לשמוע את הלחן האחרון שהלחנתי בסונו, אתה אחריו לשמוע.
0: חכה.
3: אגב, הסונו זה מפחיד, כן, זה פחד.
0: אתה מרגיש שמאיים עליך הסונו?
3: מרגיש, תשמע,
2: לא,
3: יש,
2: הוא...
3: כן, ברור שכן.
2: יצא לי לחן היום, וואי.
3: אבל אתה שואל אותי או קובי?
0: קובי מאוים קשות, אני רואה.
2: אני מאוים ממנו.
0: כן, מה הלחנת בסונו?
2: אני לא יודע אם להשמיע לך את זה או לא, אני שנייה מתלבט.
0: זה לא חיים צובר, רק הוא לא מרצה.
2: מה זה הכולות הלשות? טוב, כן.
0: טוב, טוב. אתה חייב כמילה מסונו.
3: מפה לשם, השיר הזה, לקחתי יוזמה ככה להוציא את השיר. תוך שבוע, אני וחבר שלי בשם אוריאל.
0: או וואו,
3: שבוע. בחור ישיבה אגב, כן. אמרתי, אני לא הולך להפקה רצינית, לא הולך להפקה עם הרבה הרבה כסף. אנחנו עושים את זה ביחד.
0: ומסתבר שלא צריך 30 אלף שקל לשיר.
3: מסתבר שזה קשה מאוד, וברוך השם זה יצא, ומסתבר שאני כאן בעקבות השיר שיצא, ועבודה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, אבל משתלמת.
0: משתלמת לחלוטין,
3: חס די השם. אנשים שנהנו והגיבו, וכיף גדול. ועוד שיר שבאמת הוצאתי.
0: יש רגע, יש עוד דברים במגירה או שאתה בלי מגירות?
3: יש המון דברים במגירה, אבל המגירה היא, כן, צריך לפתח אותה.
0: המגירה כבדה, תקועה, משהו
3: מפתח, כן.
2: אתה מגיר,
3: לאט לאט.
2: תחיל לשחרר לנו עניינים, אחי.
3: לאט לאט.
2: הציבור אוהבים אותך, אני אגב חייב לספר לך במאמר המסדר.
3: איפה אתה שמעת על זה?
0: יש לנו תוכניות פה.
3: ספר לי, בוא.
2: יש לנו שדר כל יום בשעה בין 4 ל-5, והיום אנחנו גם בסינדיקציה עם רדיו קולחה, אז בכלל יש לנו רייטינג שיא היום מטורף.
0: אנחנו.
2: סופר. סופר.
0: טוב, תגידי, בא לך לשיר לנו פה בלייב?
3: יאללה.
0: ממש, ממש כך?
3: בטח.
2: מה, רגע, רגע, אבל שנייה, שנייה, שנייה.
0: כן.
2: היום היית בחופה. ואתה נראה לי זמר שכאילו מכוון ככה לכיוונים יותר אומנותיים.
3: נכון, גם.
2: פחות מסחרים. זאת אומרת, כאילו בוא נגיד אם אני יכול לקטלג את זה מול, יותר לכיוון ריבו, ולא לכיוון זמר חתונות זה.
3: נכון.
2: ותספר לי על חוויה להופיע בחופה, שזה בעצם...
0: משלב קצת בין ה...
2: בין הוילומס.
0: כן.
3: הייתי היום בחתונה, שממש הייתה משולבת. גם חבר'ה ממש ממש חרדים, וגם...
2: לא דיברתי על סגנון הקהלים.
3: אני מדבר גם על סגנון הקהלים.
0: אוקיי.
3: הבאתי שם השירים שיוצא, כאילו שאני שר שם את השירים, והקהל כל כך נהנה... בשבוע האחרון עשיתי שתי חופות, ששני אנשים ניגשו אליי, כל אחד בחופה שונה. הוא אומר לי, תקשיב, הגעתי לחופה, הרגעת אותי. עכשיו, אני לא יודע אם זה מחמאה, כן? כי כאילו, אני כן יודע שאני מגיע בקול שלי, אבל אני רוצה גם לבטא עוד משהו מעבר לרוגע. אבל זה מבחינתי מחמאה מאוד מאוד מאוד גדולה.
2: מוטי שטיין מצייר פה בשבוע...
0: לפני שבועיים.
2: שבועיים, כן. שמע לך הזמן טס פה. והוא היה פה בתוכנית, ומוטי שאלתי אותו אם הוא רוצה, רוצה להיות זמר חתונות, כי מוטי הוא אומן רגש מאוד מאוד, אני מאוד מתחבר לרגש שלו. וואי, אני אוהב את המקום הזה, כל אחד כאילו מתבטא במקום שלו. אתה אומר, אתה רוצה להיות אומן רב גווני. גם שמח, גם רגש, גם מרגיע.
3: לגמרי, אבל חתונות זה נראה לי פחות הנישה שלי.
0: יש לך יכולת לעלות על במה עכשיו, זהו, זה שאלה.
3: כן.
0: לא, לעלות על במה, לתת מחוזת ריקו. כן, באמת?
3: אגב, זושה שנמצא כאן, עשינו פעם אחת איזה שירה ככה.
0: אתה יכול לתת לי עם הגיטרה עכשיו איזה משהו שמח, ממש, ממש, ממש, ממש.

0: וואו, אחי,
1: אתה אוהב אותו, אני כאלה.
2: איזה יופי.
1: מנדי, אתה התחברת.
0: לפני שנשמע את השיר שאתה שר, השיר שלך, עכשיו אני רוצה לשמוע, מי שעכשיו שמע את הדבר הזה ורוצה להזמין אותך לאירוע שלו, איך עושה את זה? בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
1: המספר המבוקש
3: קודם כל נכנס לרשתות, ברוך השם יש, ושייכנס ויחפש.
0: אבל יושב לו יהודי ברבי עקיבא, אין רשתות, הוא יהודי צדיק, הוא רוצה להתקשר.
1: מספר הטלפון המבוקש הוא
3: 053
0: 053
3: 536
0: 536
3: 111
0: 111
3: 2
0: 2 ברגוע
3: חיים
0: וגם בסטטוסים שמעתם יכולים לעקור.
1: אני חושב שמשהו עובר עליך בזמן האחרון, יצאת יותר מדי שירים.
3: משהו עובר עליי, תמיד אחי.
1: אתה יודע, זעקה בלוי ששיחנה.
0: טוב.
3: אני זועק את זה דרך השירים.
1: שבא בפטרש משקיף לרחוב, אתה מכיר את השיר הזה?
3: הנה, כבר מתקשרים אליי.
0: כבר מתקשרים?
3: אמיתי.
0: חבר'ה, לא התקשר בלילה, אבל אני חושב
3: שהאיש הזה... 055 שלא התקשר.
1: אלה את הנקודה, רגע. היום ביום הטלפון שלי לא הפסיק לזמזם.
0: כן.
1: מאיזה קבוצת מטרידנים, ילדים. ושתדעו לכם, אתם לא יודעים, ממש, תודה, בדרך כלל אני מעביר את זה וזה, אבל... בוא נאחי, זה גמר עליי. כאילו, זה לא הוגן מה שהם עושים.
3: אז למה לקחתם את הטלפון וככה מפרסמים אותו, באמת?
1: אני לא נותן
3: לך. שואל בשביל חבר.
0: אני אגיד לך למה.
3: למה?
0: כי ככה מקבלים עבודה, אחי. ככה אני רואה אותך בחתונות.
1: אבל למה לעשות את זה?
0: לא להתפזר, לא להתפזר.
3: אולי ניתן להם את הטלפון שלך או של
0: יחצן. אין שום בעיה, איך יראו את הסטטוסים, אני שואל שאלה.
1: מה, זה לוקח אחוזים?
0: בבקשה.
3: אתה צודק.
0: חבר'ה, עזבו שטויות, לא להתקשר בלילה. יש איזו תפיסה. שישלחו אומנים זמינים תמיד. שלחו הודעות, תזמינו את חיים סובר. הוא שר כאן קצבי, הוא שר כאן רגש, הוא עושה הכל. בוא נשמע את השיר החדש שלו.
1: יאללה.
0: תן לנו את זה.
3: אם אתם מכירים, תצטרפו, אה?

0: אוטוטיון, אין לו כלום.
1: יש לו אוטוטיון
0: מוזכר. יש לו קול אדיר. חיים סובר, איזה יופי. איך אתה שר יפה. מה, ממשיכים להתקשר? מה קורה?
1: איזה כיף. מה?
0: אבא, תודה. הטלפון עובד עדיין?
1: הטלפון עדיין עובד.
0: אוקיי, בסדר.
2: הנשום עולו והגוף.
1: אה. אתה שר כאילו שיר שדומה לשיר שלי?
0: זה מה שאתה עושה? זה מה שאתה עושה? טוב.
3: בא לי להתקיל אותך עם שיר.
0: מה, מלוך?
3: סליחה אחי. עכשיו רק אני קובע פה.
0: בבקשה, רק אתה קובע פה.
3: אני לא יודע, הלוואי שאתה מכיר את השיר הזה.
1: קודם כל, כמה כיף להיות איתכם, קובי ומנגל.
0: יש שיר, יתחקף.
3: צוות הפקה, קיבלתי אישור היום משולי רן, יש מצב שבשבוע הבא איתנו.
0: יו, רגע, מה ככה?
3: קשר אליי היום, כן.
0: חשפת את זה?
3: שולי, אני קיבלתי...
0: אופריד.
3: ואני רוצה עכשיו גם הרגל על זה לשלוח את תנחומי העמוקים לידידי וראי רב דוד פדידה או כל משפחתו ואחיו
0: הסתלקות הצדיק הגדול, המשגיח הצדיק, בעל היסורים.
3: הייתי אצלו לפני שבועיים בבית חולים.
1: איזה צער.
3: יהודי קודש הקודשים, אתה לא מבין בכלל איזה עבדה, הייתי בלוויה אתמול. פשוט אני שבר כלי מאז. אבל נשלח את תנחומנו לדוד פדידה.
0: מי ייתן ותדע רק עם שמחה אתה בכל המשפחה.
3: כן, שירת בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן.
3: עשה, כן, יש לנו את שולי רנט.
0: יאללה.
3: בעזרת השם, בוא, אני קיבלתי התחייבות מהריאמיק.
0: עזרת השם, עזרת השם.
3: עכשיו יש שיר לשולי, שמדבר על המלך בשדה. אתה מכיר את השיר הזה?
1: כן.
3: וואי, אם אתה עושה לי אותו עכשיו בשידור, אני אשים
1: לך. יאללה, נדבר כמה דקות.
3: יואו, המלך בשדה, המלך, מלך בשדה, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: כששולי שר על המלך בשדה, אז הוא שר על המלך בשדה.
1: בוא נעשה את זה.
0: רק נספר למאזינינו.
3: אתה אבל לא מכיר את השיר הזה?
0: בטח שאני מכיר את השיר
3: הזה. אז אתה לא תפקור. בדרכי אל המלך, כן, זה, כן, כן.

0: מנהל מועדון המעריצים שלך.
1: תראה איזה כפיים מאחורי לאיגן, עשרות אנשים צופים
0: כאן. מה קורה כאן? איזה
2: כיף.
0: קובי, אתה חולם טוב, זה היה חלום יפה שהגשמת, תודה.
3: מלך בסדר.
2: האמת, קובי אמר לי שול איראן, וזה התקיל אותי, למקור אני מקווה, את השיר הזה היה ממש יושב עליו.
0: נהדה, נהדה.
1: מושכני אחריך, אני לא אפסיק לשיר את השיר הזה, די.
0: אוקיי, טוב, מה שנעשה זה דבר כזה.
1: 1.52
0: דקות. אנחנו מפאת קוצר הזמן, נגיד תודה.
2: אין קוצר הזמן, לא.
0: אין קוצר הזמן, מבטל לי את הזמנים.
1: אני לא מאמין בזמן בכלל.
0: לא מאמין בהפרשי שעות.
1: בהפרשי שעות. אין דיידי, אני לא עייף עוד כבר.
0: נהדר, טוב, מה שנעשה זה דבר כזה, אנחנו נגיד
1: תודה. יש פה את נחמן, מחכים לנו פה.
0: אנחנו נגיד תודה רבה. וזושקה אני אגיד לך מה נעשה, אנחנו נשמע עכשיו את השיר.
1: אני לא מסכם כלום, מה אני מסכם?
0: לא לסכם, נשמע את השיר של שמואל בברסלב בוערת אש.
1: שמואל
0: קרוב לזה.
1: ברסלב בוערת אש.
0: וכנסו לכאן, החבר'ה שלה אומן טריפ, ונמשיך, נעשה כאן עוד איזה מחרוזת, אני בטוח בכך. זושה
1: ונחמן
0: כבר שווים, כבר שווים.
1: חיים סובר, תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: שול בלעתם, תרקדו בבתים, זה בסדר, מותר.

0: האחרון.
1: גיגאגן וייטר?
2: וייטר וייטר! וייטר גילרן, טוב.
1: וייטר גילרן, KCM.FM, זה המקום בו שולחים לנו הודעות, תקרא לי קצת הודעות מהשידור.
2: הוא, בוודאי שכן, בוודאי ש...
1: תמיד המחשב אצלך.
2: כי די, כי היית בזה מלא, טוב.
1: לא נגעתי בזה.
2: שבוע שעבר היית בזה מלא. טוב, אנשים פה אפו על חיים סובר, הוא וצדק.
1: כל מטורף.
2: רגע, בוא נפתח פה את המיקרופון
1: שלו.
3: חיים זה מטורף, שנייה, אני לא שומע את עצמי.
1: פעם ראשונה שאתה שומע אותו?
3: לא, אני מכיר את חיים. אני אגיד חברים, כי למה לא? אנחנו חברים.
2: כי למה לא, כן.
1: הוא ברסלב, הוא אוהב את כולם, ויש בו אהבה, ובגלל האהבה שלו יש כזה שידור
3: מוצחר. תודה, אבל חיים פשוט שר הכי יפה שיש, אין דברים. הוא חרח לי את הנשמה.
1: שמעת את האוטוטיון הזה? שבירות, טבעי שיש לו בכל.
3: זה מדהים, זה מדהים.
1: אימא לבעבלה. שגעי לי מיטוב איכו.
2: אין דבר שאני אוהב יותר מזמר שיש לו שבירות יפות. אתה מבין מה
1: שטיונינג מדויק הזה?
2: וואו,
1: אוי, חיים סובר. זה מביל על הרעיון.
2: רוצים לדבר 40 דקות על חיים סובר?
1: בוא נדבר. פתח לי. אתם לפינת המוסגים.
3: יש לו שיר מטורף.
2: מהנפילות, וואו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על זוש.
2: משילם זיש
1: זוש. זוש, מאיפה אתה מגיע? עכשיו, מרגע זה.
2: נח.
3: אני נולדתי בצפת.
2: בעיר העתיקה.
3: בעיר העתיקה. לאחר מכן, ג'רוזלם, כן.
1: מקבל עכשיו באינדיקציה.
3: בדיוק, כן.
1: אז דלג, דלג שאלה. ספר לי קצת, יש לך חלומות מוזיקליים?
3: יש לי חלום מוזיקלי, יש לי חלום פשוט להגיע לכמה שיותר יהודים. החלום הבנאלי, די נו.
2: אין שום רע בחלום הבנאלי.
3: וואי, זה הכי מושלם שיש, קובי.
2: תכף שאני גיליתי משהו, מאז שנהייתי אבא, גיליתי שכל הקלישאות נכונות.
3: ממש,
2: קלישה, יש לה סיבה למה היא הפכה לקלישה, כי זה נכון.
3: כי זה נכון.
2: אתה מבין, אז זאת קלישה.
3: החלום שלי זה שעם ישראל באמת... יהיה בשיא שלו ויהנה.
2: שם ישראל יהיה בשיא שלו, זה חלום כל כך טוב, אני אוהב את זה מאוד.
3: ואם אני יכול לתרום לזה, אם אני יכול לתרום לזה שם ישראל יהיה בשיא שלו,
2: זה הפרויקט, הפרויקט הוא,
3: אם אני כאן הכל כאן.
2: שעם ישראל יהיה בשיא, טוב, יש לנו כמה...
1: עם ישראל יהיה בשיא שלו, ומה איפה אתה תהיה שם בשיא הזה?
3: אני אעזור לאנשים לשמוח ולבכות, וכל מה שהם צריכים.
2: הוא לא מגדיר, במה כזאת, זמר כזה.
3: לא, לא, לא.
1: לא אומר, אני רוצה לעשות את זה, ברכת הסולטן.
3: אני בחי, כאילו, הקדוש ברוך הוא ייקח אותי לאן שהוא ייקח אותי.
2: נהדר.
3: ואני מאוד סומך עליו.
2: יש לי שאלה אליו עיתונאית שנשאלת כאן כל תוכנית. אתה מוכן לזה?
1: אתה כל פעם גונב את השאלה הזאת, אבל הפעם השבוע אני...
2: אתה יודע מה אתה תשאל את זה? כך.
1: שכחתי את
3: התשאלה.
1: ואני לבד...
2: השאלה היא כזאת, מה השיר?
1: או, כן, השאלה, כן.
2: הראשון ששמעת מימיך, אני מדבר על שיר חסידי שכולנו מכירים, שאתה זוכר, זה לא חייב להיות אמת

0: מאוד.
1: כי אפילו אם נפלת הרבה, צריך להתחזק באמונה בנקודות הטובות ולחפש את הטוב.
2: כי אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי. לתקן? לקלקל. ודאי, ודאי, ודאי שאפשר לתקן.
0: שעכשיו מאוחרת כאן בשול
1: מלאכת. תן לי
2: את צעקה. צעקה? אגב, אני פותח את המחרוזת קומזית שלי. המחרוזת שלי היא קומזישה. אתה איתי מנדי.
1: קומזישה?
2: קומזישה, מחרוזת קומזית שהוצאתי. אני פותח את זה עם צעקה. עם השיר צעקה שמותר מדוד.
0: כי
2: זה בעצם הדיסק הראשון שאני זוכר.
0: מדהים,
1: אתה מבין,
2: אחי? זה מסע, כן.
1: אז בוא ניתן צעקה גדולה, שאיש לא ישמע, אבל הרבה
0: מהזמינים. דיוויד.
1: סר דיוויד טוויטו.
0: קלידים, אנחנו לא שומעים אותם טוב.
1: יש לנו עניינים עם הקלידים?
0: לחיים, אח שלי. קלידים להרים.
2: לחיים.

0: מקווה, הכל שקט, שקט, שקט, שקט, שקט, שקט. הילד הזה, לפני יומיים עבר ניתוח. בגרון משהו, נכון? היה לך...
1: כן.
2: שמו לי צינור לשמה, בחלק מהניתוח.
0: צינור בגרון. ככה נראה ילד שמנצח את החיים האלה. אין דבר כזה, אין. זה לעמוד ולמחוא כפיים. לילד הזה, שאני לומד ממנו כל כך הרבה, כל אחד צריך לראות את השידור הזה. וללמוד מהילד הזה. איך מנצחים מכשולים, איך כל אתגרי החיים הם שום דבר, הם כלום, מנצח לפני יומיים ניתוח.
1: יש לו את כל התירוצים בעולם להגיד, אני לא יכול להיות פה. אני לא יכול לבוא.
0: אין תירוצים.
1: הוא פה והוא...
0: כפיים גם בבתים. לא משנה שתכף שלוש בלילה. כפיים לישראל גודריי. איזה ילד, איזה השראה אתה, כבוד, כבוד, כבוד, איזה כבוד שהגיע אלינו.
3: והוא גם תלמיד חכם.
0: עצום, עצום. וואו, וואו, טוב, חברים.
1: זה מדהים מה שקורה פה.
0: קובי, מה אתה אומר? בוא נדבר במיקרופון אחד.
3: כן, מיקרופון אחד זה אומר שיש שידור יותר רציף, פשוט לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה, לא יוכל להפריע לך במהלך הדיבור.
0: אוקיי.
3: אבל לענייננו, אני רוצה להגיד...
0: כן, שומע.
3: אני רוצה להגיד תודות.
0: תן לי תודות.
3: תודות לצוות הנכבד שבאמת, אורי...
0: הכהן.
3: שעומל פה מאחורי הקלעים את השעות הקטנות של הלילה ועובד קשה שיהיה פה תוכנית ובאמת שיחק אותה עם תוכנית מטריפה שאני חושב שידברו עליה עוד המון המון
0: לא היה לי אלול כזה
3: לא היה לי אלול כזה, אני התחזקתי פה מהשידור הזה אלול
4: אלול אלול אלול אלול אלול
3: אלול אלול אלול אלול אלול אלול אלול אלול
0: סר דיוויד טוויטו, אל תשלול לו את התואר המלכותי
3: לגמרי, בנימין קאגן שגם עמל כאן על הוידאו
0: הפלס שמיישר אותנו בחולה
3: תודה רבה לאומנים שהתארחו אצלנו כאן היום שעשו לי את הערב הזה מושלם אתה לא יודע, התחלתי את הערב הזה קצת חצי קלאץ'
0: מותר, זה קורה כן
3: יש ימים כאלה
0: יש לנו את משילמזי שיש לנו את נחמן
3: ויזירו לי את הנשמה, נחמן רוזנברג בונה הביאו פה רמה גבוהה מאוד אני לא יודע איך נוכל לשחזר כזה דבר
0: ננסה, נראה, אם ילך ילך, אוקיי
3: תודה רבה לסוציאל שלנו פלס שגם מצלם אותנו כאן מאחורי הקלעים תודה רבה
0: לחיים סובה
3: רשמית, חיים סובר, שמוליק טיקוצקי
0: כל צוות אתר אמרמן
3: צוות אתר אמס מנגר שוורץ
0: תודה לילד הפלא העצום, תלמיד החכם שולך סיים שס, ישראל גולדריי נגיד תודה לה' מתברך על כל הטוב החסידים והחסדים ותודה
3: הרבה גוצ'אבס, תודה לגוצ'אבס אני רוצה להודות לך
0: תודה לך, תודה לך תודה
1: לקובי ברומר ומנדי וייס, שולם עלייכם
0: שולם עלייכם
1: שולם עלייכם
0: שולם עלייכם לחלוטין אנחנו נחתום עם זה זה איצי וולדנר ויודי ביאליסטוצקי מסויד תודה רבה לכם נתראה בעזרת השם בשבוע הבא גוצ'אבס, שולם עלייכם
1: גוצ'אבס, גוצ'אבס, תגיד תנאי

0: היינו זיקסט בזוי שיין מכל.
1: וואו וואו, איזה זכות גדולה בשבילי, תודה לך.
0: הדדי הדדי.
1: בשם כל מי שיושב פה אני רוצה להגיד תודה רבה לידול.